taldekoak Iruñatik enkore talde metal-metalkoja ere entzungai. Hiltzek ere lan berri bat prestatzen ari du, Pond Australiak taldea entzungai, Koreatik pasako gira, ego Koreako Lin Alshi taldekoak entzunen baititugu. Tram House taldekoak herrialde behedetik, Rotterdametik, beren post-punk rockarekin heldu zauku indartsu boskotea, bigeren diskoarekin. Boikot Madridgo skapunk taldea ere entzungai, disko berriar gitaratzen baitute, berroi urteko ibilbide luzea duen taldea. Arkor talde amerikar bat Bounty Hunter izanen dugu, eta arkor punk taldea italiatik If I Die Today deituak ere disko berria argitaratzen baitu. Baina lehenik lasai hasiko gira Tamiz deitu bikotearekin, folk nomad talde hunek Silence Island deitu lehen diskoa argitaratzen du. Belgikatik Juliette Bertrand aktore eta violonista da, eta John Deband aliz bordelekoa da, dantzari eta gitarista, ez dakit baduen ez loturarik bere izenarekin eskualerriarekin. Ehasteko biek konfinamendu garaian sortu zuten bikote hau, lasaia eta Tamiz taldearen lehen diskontatik, beraz proposatzen auzuet You'll Get Used to It deitu kantua. Silence Island deitzen da diskoa.

Silence Island diskoaren izena da eta Tamiz deitzen da bikote hau. You'll get used to it deitzen zen kantu hauen lehen diskoa dute eta Bordeleko musikari bat eta hemen Belgikako bat elkar topatzen direlarik. Una zer norako kantu ederak plazaratzen dituzten, hien lehen disko untan. Ez dugu sobera estilo aldatuko, ondoko taldearekin, folk unkigarria, emozio handia du Beñat Bidegainek bere kantatzeko maneran, Malko bat deitzen da proiektu hau eta disko berriarekin aldu zauku. Hauman disku haumai deitzen da, ez dakit badu erranei bat dudarik gabe, baina ez dakit zer den, zazpi kantuz osatua da eta hemen proposatzen osoten nahi gabe agurtzearena deitu kantua, Malko bat deitu proiektua.

Malkobat talde antzuten ginuen nahi gabe agurtzearena, hauman disku haumai deitzen den lan berriena dute, zazpi kantu berri dira, betepa eta deitu argitaretxe autogestionatu hunek du hau argitaratzen, musikaren inguruan antolatzen den kolektibo bat da hau. Mason bezalako taldeak eta hauek aurkitzen aditu zure doinu aplikazio bikainuntan edo bankanpen ere, eien kantuak berriz entzuten albaititu zue. Hiltz dugu hemen entzunen aldiuntan Mark Everettek ere lan berri bat argitaratuko du alduden urrian, eta Cookie Apneid deitztuko da hau, eta lehen entzin jasta horietan Cup in Hand deitzen den kantua. Hiltzen lan berria deia aurre ikusia da urte undarrean, eta lehen entzin jasta unekin beraz proposatzen hau zuet, segitzea adi emankizun hau.

Eliza Amerikar kantaria entzuten ginuen kantu berri honekin, Cup in Hand deitzen zen, eta Cookie Apnea disko berrian argitaratuko du hau urte ondarrian.

Australiatik pasako gira eta Pond taldea entzonen dugu aldiuntan. Amekagaren diskoa dute Terrestrials deitua eta Personal Hell deitzenen kantua proposatzen dauzuet hemen. Post-punk, new wave, badu hortik, psikadelikotik ere Ponden musika unek.

Pond talde australiagaren amikagaren lana da hemen terrestrialz deitu disko hau eta personal hell deitzen zen entzun dugun kantu hau. Gipuzkoara goaz laukote honekin ur deitzen da, funk inde taldea da eta proposatzen dauzuet aidean deitzen den kantua, ur taldea.

Ur deitzen da funk talde gipuzkoak hau eta laukotearen airean deitu kantua entzuten ginuen. Hego Koreatik itzuli bat eginen dugu Lin Altxi taldearekin, odean boskote, seikote ere izan da taldea. Zeuletik karzen izkibuten doinu berri hauek Welcome That Crew deitzen den diskotik eta Bird deitzen den kantua ekartzen daukute korearek hemen Lin Altxi taldea.

0: Lin Altsi deitzen da Hego Koreako talde hau, boskote poperoa, Welcome Sad Crew deitzen den disko berritik, Bird deitzen zen kantu hau.
1: C'est carrément génial.
0: Rotterdamekoak dira orain entzonen ditugun bost musikari kantari hauek, herrialde beretatik beraz Tram House deitzen den taldeak, post-punk rock soinuak indartsu, bigarren diskoa argitaratzen dute hemen Blister deitua, eta Plovdiv deitzen den kantua da berrienetarik, herrialde beretatik beraz Tram House taldea.

Tram Haus taldea Rotterdamekoa entzuten ginuen hemen Plovdiv deitzen den kantu berria, Blister, bigeren diskon aurkituko duzuen kantua. SSS talde bizkaitarrak ere ari dira beti lanean, eta zank kantu berria argitaratzen dute, bideoklip ero batekin ere, beti beren unibertsuan dira, eta beti placer bada bai entzutea, eta bai show egitea ere SSS taldearen klipa hauek. Zank iduriz deituko den lan berritik, benen hau zauzut bai estatzen, zank deitzen dira kantua segur.

Zaunka, etzaiak, andana, doi-doi, inanka, libratu, labana, gogor, inzaunka, etzaiak, andana, doi-doi.

Ez taldeko bizkaitarrak eta zoazte ere bideoklipa berri unen ikusterat, zank deitzen da, kantu berri hau eta beti plazer bada hauen entzutea. Madrilera goaz, kasik berrogoi urte dituen talde bat, erranen duzue bai esperientzia undikoa, skapunk talde hau boikot dugu noles interesa disko berriaren izen burua da, eta El Pueblo kantua hautatu dut zuentzat boikot taldea.

Ara, skapunk soinu hauek boikot taldearenak dira Madrilgo taldearen no les interesa disko berriko amabosk kantuetarik bat da El Pueblo entzun duguna berroi urte eta ez dakitzuma disko, hainitz. Gaurko emakizunaren azken partera pasatzen gira Henkore taldearen kantu berriena dugu hemen entzunen Kill the Silence Iruñako metalcore taldearen kantua proposatzen osoat hemen entzutea eta bai momentu lasaiak, melodiotsuak eta indartsuagoak ere parezkatzen dira bi kantarien boz dezberdinen artean ere uartuko sistem bezala gizon emazte tartekatzen baitira hemen Henkore taldekoak

Henkore taldeko nafarrak hemen entzuten genituen Kill the Silence kantu berriarekin eta metal modern, metal korra egiten duen taldea ari da beti lanean eta beti kontzertuen emaiten ere, bai Iruña aldean, eskualerian zehar, ego eskualerian gehiago. Eta aldiuntan Bounty Hunter taldeko Amerikarrak ditugu, harkor doinuekin On a Warpath deitzen den kantua. Bounty Hunter taldea.

Bunti hunter arkor amerikar taldea entzuten ginuen on Warpath deitzen den kantu hau jen disko berrienean aurkituko duzue. Elkar agurtu haintzin, horretarazen anzuet, hau gure irratia, ahosasarea edo eskuali irratian webgunean aurkituko duzuela osoki entzungai eta adi saio guziak ere hor dituzue. Eta nik udauna dejeatzen anzuet, If I Die Today, gaur hitzen mali manai, zora deitzen da, italiar talde unekin elkar agurtzen gida, Monsters deitzen den kantua, Alex Ropekin ere da hemen kantari. Hauekin batean nik bestaldi arte erraiten azuet, mire esker entzuten egoiten zisten guziedi eta gian ondoko sasoina arte If I Die Today taldearekin. Adi!

0: radiokultura.eus.
1: Radiokulturak Piperaren gerla aurkezten dizue. Euskal Herrian tradizioak frankizia bilakatu dira. Bi herri, bi biper, gerla bat. Pantxika, Ezpeletako erritar ahua, biper turistikoaren defendatzailea, Gernikako Aimarri aurre egiten duena. Aimar, egiazko biper noblearen zaindaria eta arroputza baita ere. Eta erdian, Pino, gizona, leyenda, edo hobe esan da, porrot egindako leyenda. Laugarren atala, biper faltsuen maisua. Aurreko atalean, gure hiru heroiek biper faltsuz betetako hangar klandestino bat aurkitu zuten. Eta batez ere, belurgarriaren pertsonaia, misteriotsua, fluo txapera gorriaren jabearena, biper faltsuen maisua. Gaur gauean, egia biper azkarrena baino fiteago errekota.

0: gustuaren piratak.
1: Patricia?
2: Nor da Patricia?
0: Nire exa, nire lagonoia. Eki asko eskualduntasuna maite dut zioen pitoa. Eta txistora hitzak dantza tradizional bat zela uste zuena.
1: Eta zergatik horrela mintzatzen da? Iduridu gaizto bat, perfumezko, iragarki batean.
3: Zerren eta orain, visionario bat naiz, enpertsari bat, pimentazio globalaren aintzinderia.
2: Baina, zer da ergelkeri hau?
3: Etorkizuna, mundu osoak jango du nire bipera. Baina ez eido zein, sortzen dudan bipera baizik.
0: Plastikozkoa?
3: Bistanda, ez da usteltzen, ez du xistatzen, eta argazki ederak egiten ditu Instagramen.

0: Urbil zaitezte, nire jainua erakutsiko dizuet. Hau da nire proiektua, Piku World, Biper Jolas Parkea.
1: Ez, Jolas Parke bat, Biper Erraldoiekin.
0: Olibera, maskota biperdun bat. Errusiar mendiak biperdunak, miltsek biperdunak, ikusgarri, unkigarri biperdunak. Hori guzia, EEP, Euskal Elkargo eta DRAK egiturek diruz lagundua.
2: Make, nire ideiak ebatxe dizkit, baita nire ideiarrik txarrenak ere.
0: Pino, zugan ere pentsatu dut hemengo maskota ofiziala izan zaitezke. Pino, le pimentino.
2: Ez dut nahi. Nahiago dut arriza karbonara pote batek zapatu haitzea.
3: Ezin dut sinetxe ikusten dudana. Milioika biper egiten ditu.
0: Eta merkatua infiltratu dut. Supermerkatuak, horroigarri dendak, baita gaueko merkatuak ere. Laster, egiazko biperak antziko dituzue.
1: Gure kultura xeatu nahi duzu?
0: Me ez... Ez portagarria, eskalagarria eta errentagarria bilakarrazi nahi dut.
3: Ez zara, ahalge, biperra sakratua da, lurra da, euria, eguzkia, aizea, maitasuna, izerdia.
2: Eta batzuetan, nahasketa gastrikoa.
0: Zaharkituak zarete, etorkizuna plastikoa da.
1: Patricia, ez zira oartzen. Ez petako bipera, turistifikatu izan arren, biziritago. Historio bat du. Zapore bat. Arima bat.
0: Plastikoak ere, badu arima. Enpresarena!
3: Ai. Gizateriari traizio egiten diozu. Eta baita mundu osoko papiri ere.
0: Salbatuko ditut. Neork ez du ahoa sutan izango. Min gehiagorik ez, fini arriskoak, biper kalte gabea, unibertsala.
2: Mak, Patrizia, biper batek ziztatu egin behar du. Hori ba bere egin kizuna, bere patua, bere bokazioa, bere eksistentziaren arrazoia. Bestenez, tomatean horrek xikoa da.
0: Bon, sobera dakizue, hemen utziko zaituztet preso plastikosko biper akats dunekin.
1: Patricia, ezin duzu hori egin.
0: Bai, robot, harrapatu!
4: Harrapatu, intrusoak, pimiento, protokoloa.
2: Makeni baino, gaizkiago mintzatzen da euskaraz.
0: Iso, prototipo bat da.
3: Gibelera, armatuta nago.
1: Zerekin?
3: Gernikako biper freskoarekin.
0: Horrek ez du balio. Nire robotak ez du usainmenik.
3: Ikusiko dugu.
4: Errorea, xistu bixan, gehiegi, asita. Gehiegi berotu, gehiegi berotu.
2: Makke mamma mia! Robot bat, suntzitu dugu, barazki batekin.
3: Barazki batekin ez, Biper batekin, Gernikako biper batekin. Ez nahaztu,
5: Pimenter krisia.
2: Makke fai! Ze gertatzen da?
1: Begira, makina nagusia. Aldartzen ari da!
3: Bera? Berak du egiten? Bera...
0: Ez, geldi! Munstru bat sortuko duzue!

0: piper bat, erraloia sortzen hasi da.
1: Mama txanta!
2: Patricia, zer egin duzu?
3: Askatu egin dut, biper mutantea!
0: Biper mutantea, erraloia, desarautua, ez peletasun txitzeko prest, ala mundua.
4: Radio Kultura .eus

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info, info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia.

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2020-eko urte celebrea, 2021-garrenari ekingo dotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratia. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari kontako txegu labur, zeizat da itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandistak, kuadria bat lagu joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara jungilean, eta antxe janedanean, eta kantua ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten sandotzegu hor, hoi garrerari, hogeita garrerari ongietorria eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekin gotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskalostekoa, paseoa egin dugu, oin kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotxoa egin dugu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita esan, baina barriro galdetuko txugu, zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik hogeita marrute baino gehiago daruet viajiek egiten, Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Kolombia horredanak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amautadie, esatezena, la parte sabia de los incas, zietezan hori. Eta, bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikuekaz, da, bueno, danakaz, hor, grupo bat osoan dizeukidugune Ameriketan, eitzen dugune. Eta, bueno, gehiena, izetezan, janarizen buruz, bueno, oxigena zinue, hidrata zinue, eta likadura. Ikasten, alkarragaz, egote getxen, eta geixena, pa geixete geixen gordin jaliek. Aha. Euneko eunez, Euneko berrogeta marretik gora. Gero beste bat eukido eta Asia bebai. Zeto Malasia, Indize, eta gero azkeneko honezena izen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die erririk zarrena izan, ozan, geixen bizitzen zienak, urteri geixenak, han bizitzen geurrez, oin urte batzuk, ja, izango di, ba, iguele oin berroketa amarrute, edo geix hau, izango da, bizitzena, eunde berroi urte, eta medizia, eta eundogei urte egote ziren.
0: Bataz beste eundogei urte bizitzen ziren, untatarrak.
1: Eundogei, Txinan fronteran dau, hori dau, Himalaia, Karakorun, horre mendizia dozilekuen behien da Karibaba, baigie. Zer, egote zuen iztenbaba batik, egote zuen foker baten, olago mendipunte baten, ikusgarri zetezan, nik eratu inetxeran, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, da handik bajatzen etxen bera, eta bueno, ni jun etxen ikasten, zaben ez da, jemir, diztu, eba, karrekin bizu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni jun etxena, ber, zer gaitxeko ne personak bizizien horre mizte urte, eta eurek ezpin ez etzer ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizen praktikamente ezer bezetuten. Eta bizitzen oso pozik. Da, eurek jagote bina izetezan, horra holan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, dana, esaten dana, ozak guri dekun energize, guri gorputze da karkasa bat, dekogune biagu barruen gekogu energi bet, da energize da argize da. Argize gu gara zeres de luz ezazen dana. Eta orduen, enbidegune da guk argize hartun, asko, eta buru egar biuki. Konflitu egeuaz ez euki, emozio toksikorik ezpine eukitzen. Eta gero, euren elikadura izetezan, gordine, jate bien deshidrateta, eta jate bien fermenteta. fermentados. Horre die, behizek egiten dauena, behi batek egiten dauen jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da fermenta eta dauena. Bedarra, horrek irure die gordinek. Uh-huh. Deuren, euren erikadura geixena hori setezan.
0: Gordine, zikue eta bai, da zilokoa, fermenta hoez, da?
1: Bai, euntzak egu itxe bizen, eta itxe bien, bai, esniegaz gaztaiek, eta jogurrek itxe bizen, fermenta hoek itxe bizen. Uh-huh. Fermenta hoek itxe bizen, bia bardin gordinik itxe bine. Dana, ja, holan itxe zen. Gero, einarte, hor gero txinatik onzen la ruta de la seda, zaten dut zoiena. Hor uh-huh. sartu zin horra baiera, da hor ondatu zien.
0: Ah, bai, eh? Hor sartu zen. Hori galdetxeko ongara, eta esan dozun ez oin darla berrogeta marurte arte.
1: Geizio bizengo da, iguel, berrogeta marurte dut, iguel, edo geizio bizengo da. Zirela,
0: eunda berrogei urte gaino, eta eunda goi bataz beste, hori esan dozun egin dala berrogeta marurte arte.
1: Geizio, baina... geizio bizengo da, ni sarra unik ez dut, hoiz ez da izin noiz arte, bai, da, denpora pilo bat, barra ruta dela zeda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
0: Orduan hori la ruta dela zeda zeran, txinatik, zeta, nora eramateko
1: frontera, bide? Horre sartuko zen, gero Islama bara bakatuko zien, edo ez da jortzi nora jungo zen
0: hori. Eta hori euren lurraldetik sartu zen bide haundi bat, ez?
1: Horti pazeta zen, kariba batik epazeta zen. Eta orduan hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, claro, bizizin hor bai gien, eta ez pineukitzen nien nora urtenik, eta orduan ez pineukitzen eskotxerik, ez zerrez pineukitzen, eta eurek itxe bien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de importanti da personik emideu, ejerzizu emideu. Zerostan zintekogu, ejemplo bat, txarribet.
0: Bai.
1: Txarribet ez tabuleta dauena, agi isori dago. Geixenak isori, eta izin dugu, ibili bizin dugu, itxo itxen dira. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu esebez, zergaitik. Ba, elikatu ondo itxen dalako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizu itxen dugu. Hala, sendo, hain okeri da gogorra. Eta beste txarrizen, ez tabuleta dauena,
0: orduan esan gure dozu, zetako bidea eurene, nola dako izena tokie, karibaba, ez?
1: Karibaba da,
0: baiera horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina geha, eta garraio bide...
1: Coca-Cola,
0: autoa, Coca-Cola, elikadura eskazagoa, eta horti...
1: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egeurik esaten
0: dauen... Alde batetik... barrure txarragoa sartu eta beste batetik gorputza askoz gutxiago ba. Mugidu eta horrek laburtu da euren bizi modu luze eura, ez? Hori esan nahi dozu.
1: Berak eurek bertako esaten daue giro kompletu eurek egin jagoela. Lehen bizi zienak eta eurek bizi di moduen totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gu paino geixo geixo deko ia. Porke deko ia epirako porkeri ze. Oin be jaten dago, eh? Oin be deshidratago egiten dauz euren etzien ganietan, euren ekuitzen dauz bai barazkisek eta bai frutak eta hor danak ekuitzen dauz deshidratetan. Uh-huh. Eure teiaturik ez dau, eta etzien ganien ipitzen dago eta deshidrate bitzen dago bai gordini jateko. Uh-huh. Janari bizize, gordina jentik ikiratu itzen dugu. Uh-huh. Azken maten ekus bigun edan dala, janari bizize. Uh-huh. Animali buztizek elikatu itzen die. Hidratatu itzen die eta oxigenatu itzen die. Uh-huh. Eurek jaten dugu, karniboruek, aragi jaliek, aragi jaten dugu, bedar jaliek, bedarra jaten dugu, insetiboruek, insetu jaten duze, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez daue surten sartzen, ez daue erretan ezer. Zerreta madagun badakize, enzimake galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Hmm. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatile gure, ipitxe madosun zurten, 100 graduen ipitxe madosun, are gure deko zirurogin mineral, 100 gradu ipitxe zu momentuen, ez deko bape bez, danak ileuz, ile itxen die. Hmm. Bai manantiale gure, bai itxasok gure, eta bai nutrientibe. Deko guzen, guk hartze guzen likadurak, jaten dugu guzenak likatuteko, sartzen maguzen 42 gradutik gora, zatu galtzen dugu oxigenua, galtzen dugu alkalinidad, alkalinu gizene garu, alkalinu garata, eta beran elikadura 15-20 gelditzen da geixena. Orduan guzekin dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, bakaro, elikatu egitxi dukulako, eta goze pilo badeko guze, gure buruk esaten dugu. Ez da bidamezte, zara elikatu bidamezte, bidamezte argi ez duzu sartu, eta gu gozi dugu, gu, eta janda, janda, tripak, kriston tripan dizekaz.
0: Errekeran galdu iten dau propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago biaten dugu ondorio, zoak esan gure oso, ez da?
1: Zeguk jangoak ez bizirik, gu erdile, erdile, do hirugarren parte bategaz niku dugu. Porque euneko un dau, nutrientikos euneko un. Da oxigenu da importantina. Ez da bardine, arnaz hartun edo oxigenatu. Ez da bardine, eran edo hidratatu. Ez da bardine, jan edo elikatu. Totalmente desbardine dia, eh? Da guk itxen dugu, arnaz hartun, eran eta jan itxen dugu. Osa itxen dugu, okerretara itxen dugu. Horrega itxekin bidugu, azken baten, ba naturalez igaz, egon bigara, ikusi bidugu, entzune bidutzegu, gure animaliz eri, gure umi eri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horre die datoz, horre dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen duguz, ba, gure artimainak. Ez dugut, esan gure jan bidugunik dana, gordinik. Segure estiek sufridu moleki pilo bat, gu mileka urti darguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrega izatot, euneko berro eta marra jaten dauena janari bizitxe, oso, oso gatsa da geixotutia. Bia, oso, eh? Gatsa, gatsa, gatsa. Eta geixori dozenak pilo bat osatu, eh?
0: Horretaz hitz egingo dugu purbe geroago, bai, alenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 90 urteetan, bai, Ego Amerikan, bai, Asia aldean asko bideratu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako, bai, jende jakintxuakaz eta, bai, haurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da, gordin jateak, bizie jateak, ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori, kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekase nola baiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaze antzauzela euren auzolan atan parte etzen duzu, ze bizi moduiten duzu bertan egoten zarenean. Jakimina lehenengo nondik sortu jatzun hori urten behar hori eta...
1: Hau, urten biherra, azken baten bidozu irakurri, libro pilo bat, edo urten bidozu kanpora, ikasteko. Baina, urten bidozu bildurri barik. Eta ze bildurri bat egozun, blokio itxezara, da ez dozu ezerrik eziko. Bildurri barik, informazioen bile. Zasken baten importanti da informazio ez. Informazio dekonak deko poderi, boteri deko. Eta da askatu, askatasun libri da. Importanti da hori ezatunik informazio ebidogu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da bueno, nik horregatik urte non, guizien hauen, ume humetatik ukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guzien zen. Eta nun hobeto, ikusten hauen, Amerika zor, Bolivia, Peru, horretan baino ez da. Hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu bat akalatetu txamanagaz. Txamana esaten da nien, petzen du jenti dala, bonek horrek erdi zoro batzuk hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure dauenek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da, sanazion de la parte energetika y de la parte fisika. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta herren bizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien bizik erute bizen. Horregatxik izen zinarek, eitxe bien txamanismo. Batzu zurten erre bizen, da bestatzuk aparte bizen.
0: Aparte?
1: Banatu, esan egote, mediku bete sartu zanien, bueno, religiño sartu zanien, mediku getan akizetzen gizonak. Nirun beden poran andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, juen bezketxe gengo, esan gu, ba, honek ez daki, ez daki, ez daki. Eta gaur egunien, universitatien, euneko laro gehi, neskatia. Emakumitia, medikutza ikasten da bizenak. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak, eta lehen be, izate ziren, geixenak egote ziren, emakumiek, izate ziren, eute binak, hau, zana zinue. Eta bia, da gizon bateko temazan, beti izate zan, transmitu, honek enbitzon, emakumiek.
0: Andrak.
1: Andrak egin zuen, transmitiutu bitzuen. Dau pukalpan, da...
0: Oianua. Eta txamana bebai gaur egun ego Amerikan eta andrak dire, txaman...
1: Gizona dauz, baina, ez padauen, bueno, esango dozu dago, esango, galpi el txaman, pukalpakue, Peruko oiana batekue, dare galpik esaten dut eman.
0: Galpi zein da?
1: Galpi txaman, ah. Txamana bera galpi uki ban izena, da txaman bat izen zen. Berak esaten ninaz benetako txamana. Zergaitzik esaten porque nik bost emakumeuk itezet zien. Da boke, bost emakumeuk transmitidu zien eure jakitzuriz buztizia. Da nik horre ditzinaz benetakue. Horrega zen gutxan dauz, txaman pilo bateko tezan, ezinak benetako izeten. Porque espineuki, espin transmitiduten, emakumeek ez duen transmitidute. Ni horrega itxikoten azan, pilo bat egoten etxen emakumikaz. Madidi, munduen dauri zelbarik handizena da hori.
0: Non?
1: Oian egin Madidi, da Bolivian dau. Madidi, da nion zan, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, egun egoten etxe beragaz ikasten. Parte energetikoa, eta parte bai nutritiboa, eure beste forma batera egitxe ben, elikaduri egu baino. Baina, bueno. Egin eskue, ba, pilo bat transmititu eskue. Da gero zer esatena, amautak, esatena hori gudote, ze, dauz, amauta bakarrik ez dauz, inkak espineuki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religiosu gizeten, eh? Sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri buztize. Zeukitxe bien, bai jakitzuri ze, bai gizonan alderdezi, da bai emakumin alderdezik egitxe bien. Bizek izetizien, horre jirie, amautaz e sacerdotizaz, diorrek. Eitxe fina. Eta bueno, ba, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik dakitxena, ni baserritxarra naz, ekologikoen eitzen dute egioten lana, eta orduen, ba, portetan otzuen, hori alderdixen ni dakitxena. Eta eurekaz ikasten hauen beste pilo bat.
0: Berazan egoten zentzen eurekaz biziten, euren bizi moduan lagunduten, ba, hortuko gauzakazu dakizunetik lagunduten altzen duen guzti, eta da bide batez eurekaz bizi, eta berbasko egin eta ikesi euren jakituritik, ez da?
1: Euren jakituritze, ba, pilo badeko jakituritze, eta puf, nik eurekaz ikes dut asko. Zer, pentsen dut dugu garaila ametik egu izela Europatik, eta dugu garaila bakari jakitsunek eta hori gaila, eta keba, hori burutik endun bidugu, gu badakiruz gauzo batzuk, bi eure beste batzuk dakize. Eta eureko izago baino asko balorean dizeguk, Gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ezetu dote zena die, sekule eurek ez duzu abandoneko, eureko injanariz beti kompartiduko zudana, eureko entxoza baten barruen, basauzen itxiko zu toki bete loitxiko, ezke da impresionanti, ozak, sarri negarren birra hau gigote. Eurek ezer reuki ez da dana, emongure. Eta horre balori die, inkalkulablik.

0: Munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
1: Gaur egunienez, eh?
0: Gaur egunienez.
1: Bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
0: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintxu hoiengan bai.
1: Bueno.
0: Edo gitxiko be bai.
1: Bazu bai, badauz, bai. Egin dauenak, eta baina, eso ez da horrem, ez doina, oitzurie oso dau galdute, eure oso dekoi galdute. Hemen betxu, hemen bertu nireko gu dieta bat, dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdizien gero, bizitik de janari bizitik da, eh? Dari lehen bai etxe bien, asko janari bizitzen jan, bia oinain sartun de hau porkerize, sartun de danak industrializeta, dana industriala sartun de, eta gara oso merkiedalez, ba, horra doi egentie, merke. Eta galdu ine pilo bat.
0: Alanda be badagoz horretaz dakienak.
1: Bai, badago, jente pilo bat.
0: Baina orokorrean herri mailan asko galdu da, ba, hemengo moduen, ez da?
1: Pilo bat galdu da, eta bertan badago jentie, injauena, organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan, eta horro bat bakarrik, ez, jute getxen, bai frantzitsi, bai ameriketatik, eta hainbeste nazinotik gote getxen alkarragaz, eh?
0: Bide batez hemen Euskal Herrien egonda lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan eskero, mendialde batera joan eskero, normalean jaten ez dugu zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkaunke esanak. Hori etorria eta galdetzea, ba, egongo dira.
1: Pillo bat dauz, hori.
0: Pasetan dena... Zer zolako batzu, ba, bueno, beste egun bateri behar dugura da eskursilloa, Pedro Barik aldera, eta basura bertara joan hartun eta ikusitzelan jan aldak gauza dako txak.
1: Bai.
0: Aipatu iguzu zolako batzu, ez segurutik badauera.
1: Bueno, asko pillo bat dauz ez da, bia, bueno, zein bedar dan espliketi ametik oso zaila da. Baina bat, asunak mundu guzik ezetuko deuz.
0: Bai.
1: Da asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxu jaten deu, dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrizin azpiko puak dekozenak, gare kendu, zarek hau zinitzen dugu, pike itzen dugu.
0: Ba, horre pike eta azkune.
1: Kendu garbitzu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapabarik itzen dute, gare kendu.
0: Zuia horre gozu, ez dutxo zer egiten zuia zuia.
1: Zer. Enzalaban, egiten duzu.
0: Horren garbitzu, kendu horrek zistatxuek,
1: bai,
0: zista egiten daben horrek kendu eta
1: ensaladan oso gozuera, oso gozuera.
0: Entzundeko gu tortillan begozo, baina horre igual 40 graduko gora ingo dugu.
1: Ina itxendo zubia, bueno, jasik ez bardin, eh? Osa, que parte bat jasik ez.
0: Bai.
1: Parte bat batera edo bestera jasik ez.
0: Orduan ensaladan asunek normal jan aldo.
1: Eta ustantzien oztuak...
0: Asunek berde dauzela, ez?
1: Bai, berde. Ustantzien egik ezena batidora baten, eure gazein batidu, gero paseu kolador batetik, eta hori gure hartuteguz. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno, da oxigeno, atomo, magnesio bategaz.
0: Osa, gure hemoglobinie... Batidora eta koloa gute edan.
1: Bai, kendu zelulosia, kendu, eta beran propieda, beran argize, beran klorofila hartzen dugu, eta sartzen dugu, eraten dugu.
0: Hortureko be esan oskuen, bine, irikiten asunure irekin eta ongarri moduen hortuen.
1: Bueno, irikin je, irikin
0: bariko beto.
1: Hori hobeto, hori, nik esan duzu moduen, batidora nahi, hori eta besti azeri bustena, kola de kabaio zer dagoena, azeri bustenakaz. Horregaz egin baduzun, hori de piroko fungizida bada. Fungizida bada, egin duena, laguntzen duzu pillo bat, ozake... Lagunduteko.
0: Fungizida, hortuko somorroak eta...
1: Onguek giltzeko, ez? Onguek horre giltzen duz.
0: Horre giltzeko, hortureko, ez da? Hori azeri buzti?
1: Bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zerre botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kusten badozun, sartun dela, ba, goitxi bota eta listo.
0: Azeri buztenan ure.
1: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo...
0: Horrek, hortureko edo norbera jateko?
1: Horrek, bai bale daue, bai hortureko be bai hortureko baino geize bale dauena da noberak hartuteko.
0: Noberak hartuko diente de león.
1: Bai, diente de león da...
0: Eta gure basoetan ugeri.
1: Janten, janten. Pillo badauz, horrek. Eta azeri guztien zan dut, eta diente lehor da janten. Horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek,

0: emon izizkun ituzen bat, infartu bat, ba horregaz garbitzen die. Horrek irurek, eitzen dozuz batidu.
1: Uretan, ez da?
0: Uretan
1: bai, batidu eta uretan.
0: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat sartzen hartzeko apure gorra da. Bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten dozu, da horrek engozu, txize oso loizien guzu. Garbiketat egiten dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek egiten dozu lagundu garbitzen. Eki doni jente bat, eki doni zenak, problemak eki doni zenak, ba, filtruek zarratuten, ja, loitzute. Loitzute, eta filtru garbitzu miduz guk, segun filtru dekoguz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikizek eta pilo, ba, dekoguz. Dorrek ebitzeko garbiketa ebitzeko, Dorrek loitzute nirien, horti dator iritu segurure. Lehenko azalera bialtzen dugu. Beure filtruek zarratzen nirien, eitzen dugu azalera, ordeko guz, eukitxo psoriasis, sarpugiduek, pikorrak, eta hori de gure kaka buztize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibela, izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da gure azala.
1: Azala.
0: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gure azala. Da, orduen, kontuki bizeten da, da orduen bizetien garbiketak. Horrekaz, eta bai gatzagaz. Bainera baten sartu, bainera erdizia un litro buelta urde, ure pela, zer aldani beruena, zeu errezaitzeko, iru kilo gatz bota, gatza izen bideu, gatz merki, gatza ez refinatu, refinatu ez du balizu, zez dugu mineralik eta bakarri de kloruro sodiko. Berezti, laroi mineraldekoz. Eta hor sartu degote mazen ordu erdizien, egin dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak egiten dugu osmosis egiten dugu. Egiten dugu guk, edeko guzen, 9 gramo odolien, barruen egiten dugu sartukeran 90, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduen, egin dugu ja higienismo bat egiten gauz, ja garbiketan bat egiten gauz.
1: Hori azaletik garbitu?
0: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz egiten dagoenak, hori egin ja ez dugu dializiz egin berrik, Zer, honek egiten dugu, garbiketik egiten dugu. Gatzetan sartu dugu, gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
1: Orduan esan dozu hori garbiketa aiteko baino ontzian, bai, esan barri, no?
0: Bat, hoxe, esan tena diente leon, janten, eta kola de kabaio, esan tena, haseri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengo zu, garbiketa bat nengo zu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxez dauzen artean, apure garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zan, aldanik, barazkik izen, daldanik geuseri garbizenak.
1: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzkozuz batzuk, asune, esan dozu?
0: Bai, asune dekozuz, dekozuz.
1: Azeri guztien abeian alda.
0: Diente de león, dao janten, hainbeste, geuse pilo bat dauz hilek esena jan. Jan, por ejemplo, esatzu, batzuk jana izek esen saladan. Ja, zelurosa pilo bat dekoie, eta gu eskara beize, gu eztegu lau estamau. Orduen, alegin esen bidegune da, ba, zelurosa ikendu, eta beran argile dauena, klorofilie dekona, ze berak fotosintesis egiten deu, eguzkizek, gura itxe guzkik, argile moten duzo, da berak han gordetan deu. Da, han bale dauena da, klorofilian dekune, argile, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen, ez deu, balizu, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale deu. Horregaitxek gu hiltxe gari nien, be, gorpuze usteltzen da, bai, energiz ez.
1: Argizi hor dago.
0: Argizi hor dago. Ganera, zientifikamente demostretza da hile gero, guri argizi gelitzen da eskule. Zugu gelitzen gara, argi bet gelitzen da. Nola goie, ez dakigu. Ez doz ardure be. Nire arduri da geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz geroku topetan, ni gerokue, nik hemen gudot ondo egon, posi bizi, hemen, eta gero, ez dakigu, izingu inok, ez dago inor esateko zepaseko dazkun. Zigur dakigune da, geldituko dela gure argize, eta ez dakigule nun egongo dan, nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, mundue amaitxu moltzik.
1: Argi dago beraz, argi egara. Pedro Marigaz, berbaz, Pedro Marigaz tegieta gurekin berbaz gauze... Askori buruz daki gizona, eta mundon asko bilitakoa, beste ordu erdin gure dugu, bai, lehenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: Ella pentsatu aldo soinioez, zerbaitien hasiera izan leike hori.
1: Betxi izatu gorkantuan argia heldu da, eta guku beste ordu erdik gurekogu, ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin berbas arratzuko lagune, laugarren aldiz edo Bilboiri irratian, eta argia garela azaldu dozkuzu, eta hiltzen garenean behar argia hor geratu dut dala, ez dakikulo bestea zer pasetan dan, baina gu hori garela, eta horregatik bebai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe eguzkiri. Ama lur fekundetan dauena aitxe eguzkide. Aitxe eguzkide moduzuta, ama maiargik eitzen dauena da gu da oreka. Horrekatu itzen da, Mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure amama jargik.
1: Amama jargik.
2: Izen gorle zen Amerika, izen gozan.
1: Pekunda, eta lurra ama...
2: Ama lurre beranganien gauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janariz emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emon da. Aitxe eguzkik argirik ez palek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horrekatxik da, Ameriketan da, patxamama, taita inti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra dut, mendizek eta dena, bueno, eurretza
1: da hori...
2: Apus, apus, egin zu, eurek geixori duzen, asko eskatzu mendizeri, eta asko eskatzu laguntzeko, eta zinizmen handizik dago apusetan. Egin, bueno, han zinizmen asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana, eurek dana deko, ye, bizidie dana, eurek eitzen dago, jo, ondo zainu, ondo zainu, maitxe asko, asko maitxe dago, eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik ingo. Zuk ama lur maitxe badozun, zuk ama lur ez dozu kutsatuko. Ez dozu gotako beneno bat. Eta guk eitzen dugun hori de. Ama lur eritxu kutsatu, eitzen dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak. Bueno, atrapetan dugu muztize, gure janari sartzen dugu. Eta gero guk jan behi dugu. Gure janaritxik gero doia uretara, ure gaten dugu. Uretatik itxosorra doia, ba itxosu narraine jaten dana, barraine jaten dugu. Da ba, sartzen denak bainetan dana, ba, handekoz beran kutsaduran dugu. Horregatxik nik uste dut uniko animalize munduen, beran janaritze kutsatuten dauna, da beran edadize kutsatuten dauna, gu garala. Da bak, zer gaitxik?
1: Zer gaitxik?
2: Diru txarri bate gaitxik. Diru bate gaitxik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai, bai, bai, bai.
1: Beste bizitune baina asko zargiago, inteligente, otara,
2: ez gara, gu ez gara.
1: Zinistut, ez da?
2: Gu tonto zarbatzu gara. Zerke, pentsetan dugu garila, gu betiko garila pentsetan dugu, gu hamen gelditxuko garila. Gu deko gu meta bat. Dana moduen, deko gu meta bat, eta segundo bakotxeko meta bat deko gu. Beti deko gu azkenien, beste meta bat. Eunde berroi urte, bia eunde berroi urte, anamaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk pentsetene hilaurretik edo hilurren izostu gorputzek eta ez dakit nosko aurrera perak etorko direla eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak robotakaz eta hor da bizolako pentsamendu bai munduen ala.
2: Gorputz ustela, itxen da momentuen, pH batera bajatzen da eta gure energizia badoia. Dago usteldu itxegara. Ez da, ez da, usareke kokue, somorrue, azten di jaten, eta janengo duzkoa. Zer, zuk isoztute badeko zun be, a materia bada. Han ez dago energirik. Zego dago, energizik ordeko dago isoztute barruen? Ez, han ez dago. Bai, bera materia epilekie martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dago jakinko, ez amen egon badan, ez zer dan, ez zer, bez. Hanen burun ez dago, zer. Perruzetako guzu. Ose, pentsegu pertsonie, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaitxuteko beran bizitzea. Ta nik izteko bilurrik. Zer gaitxe bakizu?
1: Zeratik?
2: Porke ni amalurrera noia zera. Nik amalurretik urten dut, nik hamen ziklo bat daruet, engotamen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku ez pineukitzen.
1: Eurek... Eriotzan bilurrik ez?
2: Sekule bez. Eureke karretatan ebitxe ziren, nomadak izate ziren, eta hartze bien agina, tejo, hartze bien bola txubet, eta eurek izin banien karretan atzeti joen, hartze bien da loge ditzezien. Gure ziklu paseda, guk hemen izin dugu oneri izan.
1: Norberak hartu agin.
2: Bera, bera, bera, eurek itxin bien euren buru eta lo panteta zien, porque eurek ia zarrak izate zien, izin segidute bien karretan atzi, izin juen izate bien, eta bueno, eurek lo panteta zien. Zer gaitxin, porque persona batek depredadorik espaneuki. En cambio, basu baso izoiana batera, o zenoa batera baso izen, eta badauzen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi, atzetik jungo die, are doi ez,
1: eta,
2: eta are gehiago daue, geixori dauena, eta sarradana, izin deu segidu. Are martxie, dorduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ajango deu. Sarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koizu isi ez dixen bertan alkarrari kontagizeu eta horren zi problemarik eurik garbiketa bat egiten dugu. Lehen gorra jango dugu. Edo ume bat apur debila dauen ez dana gogorra ahaten dugu. Osa, egiten da garbiketa bat egiten dugu.
1: Berez, berez.
2: Berez, berez, berez egiten dugu.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxegun gure lurra Mari eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugu. Eta ez dakit horri lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta haietako bat ospetsuenetakoa ba, minbizia, ez da? Eta horretaz zeukaz berbait gure dugu entzundedeko txuguleko ba, minbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile eta haietako asko, ba, informazio horren laguntzaz eta euren bizi indarraz eta euren goguaz aurrera egin da ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat eta nahiko gai tabu gatz edo gitxi berbaiten dan gaietako bat dan ez, ba, horren inguran izan dozun bizipenari buruz berbait gure dugu hain jarraian.
2: Dai, hori bat gizuzen.
1: Asko etorri jatzuz bizi egazu gana.
2: Bai, etortoi betorten die, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
2: Gatxa, zaila, bai. Itxie, horren aurka itxeko. Zelula kanzerigen aurka itxeko, bastante zaila da.
1: Oso gatxa da, aurrera itxe.
2: Gatxa. Bai. Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik itxeko, eh? A ber, gu, esateko, minbizi esateko, kanzer, esateko, karramarru, eh?
1: Bai.
2: Karramarru bada, bai. Karramarru ditzen dagoena. Hori dano dekogu gorputzien, gure zelulak, dekoguz zelulak gure gorputze bideuzenak, eta zelulak kanzerigenak, dekoguz virusek, dekoguz bakterizek, dekoguz onguek, dekoguz danak. Horrek ez pakuz guin llegauz. Derrigo reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra dekogune. Gure edadi txarra dekogune. Gure arnazek da txarra dekogune, kontaminazio pilo bategaz. Orduan zer egiten daue horrek? Da hortik aparte, gure emozio toxikuek. gure bururi egin hori, garroti emoten dut zegu. Horre danak afeten daue, zer egiten daue, gorputze acidifikeu egiten daue. pH egiten daue, bajatu. pH da 0-tik, 14. Zazpitzikora alkalinua da. Gu gara alkalinuek, gu zazpiko malaudeko guz odolien. pH gu, bai. Gure zelula gor bizi dia. Oxigenatuta eta pH alkalino baten bizi hor posidoz. Da, bizi dizenak, bai viruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizi dia zazpitzi bera. Aziduen bizi dia. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletia eta beti aldegile zazpitzi gora. Zazpitzi gora dauena, gorputz alkalino baten, oso gatxada, geixotutie.
1: Erreza da hori neurtuten norberaren
2: bai.
1: Norbaite gana eta aztertu nahi dut ze pH deko da.
2: 10-15 eurogaz, eizek ez txixetik. Eta geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
2: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta amarra, zer esan dozuz, 10-15 euro...
2: Lehenengo txixez, Lehenengo txixez.
1: Lehenengo ez.
2: Lehenengo ez, lehenengo kemongotzu, azidu kemongotzu zaren jokoak. Bigarren edo irugarren ezin bide.
1: Bigarren edo, eta baraurik ezin bide da?
2: Ez dago ardure.
1: Ez da bardure. Bigarren edo irugarren txizaldi.
2: Bai. Zerrengo gariñeko eguneko aziduke mongotuz. Eta faltzu izango da. pH metro bat, 10-15 euro bale duena. pH metro bat, 10-15 euro bale duena. Edo nunez, internete bitxartezeko, 10-15 euro gazdeko zu, pH metro bat. Sartzen dozu, txixien, edan marketeko duzu, zemateko zuen. Zazpitzi gora bat zeuzen, egon dazai, virus batek atakeko, ez izepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigenoak ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokize. Hor ez dagoi bizirik. Behan gure zelula bai. Gure zelulak txalotun goztu esan goztu, jo, ze posi nauen, ze ondo nauen. Azideza emote matzun esan goztu, ui, nire bestik aziko die, gehitzuten, ba, bakterize, virusek eta ziko dira itxuten, deurek atakeko zia, porque eurek izin deue defendidu. Segure zelulak izin dezko kontrai, sistema immunologiko bajatu itxen da, beradoi, eh? Porque claro, aziez pillo bat daute, da hor, hor salto urtetan daue, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkarize, gure lagune, tia. Bea, gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, osea, kantidade baten hon bidaue. Gehitzuten baden atakeitzen duzkue. Baina, eureuke derrigor bidoguz, eh? Zezu goi esaten dagoena, virus edanak enduko guz, dano hile gauz. Virus edanak ez hile gauz. Osea, bakterize pe bai. Osea, danak, ez horrek izin duguz, derrigor bidogurekaz. Dor, bajo kontrol. Urduen, zepazetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbere,
2: bai, bai.
1: Norbera bebai eta norbera beha holdu pio bat.
2: Claro, gure hiltzen dauz, ordu bizik hiltzen dauz.
1: Bai.
2: Osa, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatuko ekez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hemen beneno bat, toziko bat, da hilengo ekez. Zerulak atzerik genu. Bidogu ze, darak izin hilizengo ekez. Bajatu miko letzeko beran poblazinue. Orduan, bizi dauzen ez alkarragaz, gu toziko sartu guen bizi giltzen duzuz. Lehenengo, apurren gora
1: igotu. Toziko sartu guen bizi egil. Gureak eta katzen.
2: Ze kimikue da, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de beneno bat, sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea apostosis, suizidiora eurek aileketako, eureke zelulak.
1: Ere bultzatu, ez?
2: Bai, zer gaitxik, porque gure zelulak eta zelulak kanzerigenoak dira totalmente desbardinek. Toki dizera...
1: Gureak...
2: alkalino bidau.
1: Guru alkalino
2: oxigeno bidau.
1: Bizidira posik eta bestiek azidotan.
2: Guri egizte du bidau azukerarik. Gureak... Hone bidau azukeria, bidau oxigenorik ez, eta pH azidue. Orduen, zer pasetan gu elikatuten magarien, alkalinizetan magun gorputze, oxigenaten magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirik ez. Izin dugu ebizi. Orduen zer egiten dugu suizidio egiten dira. Aileketan dira suizidio. Eta, karo, zer enbideu hori janaritze da, ostras, hori dieti da oso zorrotza, oso gorra.
1: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
2: Ez zer fruteripez.
1: Frutaripez,
2: ez da. Ze frutosadeko, ez eustatzen, gure zelula kanzerigenoek, biztu itxen nire, posik, hartu da. Ari ez dut hori ardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Beurek azukera, bide behin, derrigo
1: ez dutxeko. Esatetako, limoia be...
2: Limoia alkalinu da, ez dago azukera.
1: Limoia
2: gozu. Limoiek eta...
1: Naranja badeko.
2: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Gozu gozu gitxi. Gero fruta esategu nien. Fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Zer dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horrek ez dago azukerarik. Ez dago, je. Da frutetan be, ba bueno, sagarrak, maiukisek, marrobisek eta horre dago, je, ba gutxien dago inak. Por ejemplo, ikue,
1: ikuek,
2: mazak, hor dugu azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
2: Pillo bat, horregaz kontuz,
1: zemin
2: bizizekonak horregaz, horregaz atzien,
1: eitzen
2: dugu hori. Orduen, hori eitzen badogun.
1: Orduen, zorrotz azukera kendu, horren barruen fruta dultze guztiak kendu.
2: Dana, azukera, da, urun zuriri, pesan, ze urun zuriri bihurtzen da, bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri moteko zu janarize. Sakarina kimiko bada. Sakarina du momentu ere izek ez. Estebia, hobeto, eitxe bagun. Estebia gaz, sartu gehik ez. Zago, bat egure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zuri ez, bai, urun osokoa, integrala?
2: Urun osokoe, alegin ez, oza, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier bagek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek germinatu brotie urtetan zuen jambikok ez brotie da behien gelditzen almidoia zuk germinatzen zuen indaba bat urtetan zuen brote batek urtetan dugu eta albuen jeusten diarek bi, kapa bi, ada almidoiek ada argizi hartu dugu almidoietan zelulosan hartu bere almidoien hartu dugu de energi guztizi da ban barruen da zuk ordu zeiten zu almidoie azukera bihurtuko dalez kendu kanpora eta A brotie jan ensaladan oso gozue. Bia oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berbein ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatu eburuz asko ikastea, ze oso osasungarri egide eta gitsi daki horretaz.
2: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, kusirizen jentia zerreitzen dut zegoen minbiziz gaitxek. Ni konpara zinio bat ipitzen dut, boine erreza dut bingo dau. Txakurra eta astoa bat. Astoa bat. Guk, bisedi, okela amote matzeun jaten, janarizien amote matzeun, zepatzeko astoa baz.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
2: Hil ingo da.
1: Hil.
2: Zu, sarratu da bintu, hil ingo da. Ze berak bedarra bideu bizitzeko, bera okela zizne bizitze. Haube bardine da, janarizen alderrezen. Eta nik, polo nortien hartza pintxe baten, aposi biziko da. Darroi gradu bajo zeron.
1: Bai.
2: Ez da, sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magara, bas, ez pagara zapetan, zulora goiez. Ba, ordume bardine, tokize, kendu izitzen tokize, kentzitzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido izin da. Ze zuk ez duzu beneno batea ziltzen. Ez dut zuzure estokirik izitzen, ez dut zuzure janaririk emoten, beran burua berak giltzen dugu. Izin dugu bizi. Uniko formie, gaur egunin dauena, urtetako minbiziaz hori da.
1: Ordunu zuk esaten duzu gordinek jan?
2: Euneko un jamiko leke.
1: Eunekoen, holango egoera...
2: Zorrotzetxeko, eh?
1: Holango egoera muturrekora heldu danak,
2: bai.
1: Minbizi bat eukin, ordune oso usteldute dauko barrue, tarduan zorrotzeukin behaleuke, eunekoen gordin jan...
2: Ilebitxerdi, iru.
1: Ilebitxerdi edo iru,
2: zorrotz. Ile itxen die.
1: Itxo arte horrek, bai. Beste aldatik da, zukerak bapes,
2: bapes,
1: frutak barne, bapes, bai. Zer bai,
2: kimio...
1: Eta zer besterik endu behar leuke?
2: Gauzo bat, emozinio tosikuek. Zorrek azidiko itzen deu.
1: Beraz, lehen esan du, alde emozinioa.
2: Bilurre esatezuna, ta... zei beteko bizize dekozu, urte beteko dekozu, jode dut zuia, ez da hilo zuia. Ze zuia zauz, buru jaten zauz. Hori inok ez dakizema zu bizi aldozu. Hori zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zei bete, ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek ez zu bakari bilurtu. Eta bilurtu zu momentuen, akabezara. Ja, azidiketan zen da, azidiketan zu gorputze,
1: Bilurretik korputze bera azidifiketan
2: da. Azidifiko itxena da, sistema immunologiko jauz itxena. Gaur, ze pasetan da honegaz virusegaz. Jomere, gure sistema immune behien dau. Zer gaitxik? Porque bilurretik gu, ipitxegu telebista, edan ikusten dugu, egun, ez da izan bat hile, ez da izan bat hile beste da, eta gu deku bilur bat impresionantie. Dorre bilurretik ezko sistema immunologiko bajatzen duzku, eta jode, horretun virusek esaten dugu, hau nioko eskosu, emon engotzut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduek bildurregaz, je, kikilu, je. Eta ez dago, eta bestiek emoten duzku, fuego emoten duzku bestiek.
1: Ordu nu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gure ez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten dago bebai gaizo.
2: Geizori geizen dauena, hori da. Horrek egiten dugu, parte energetiko eta bigarrenak geixorik egiten, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri falta gu, geixuek egitenak, uregaz osatzen dira egitenak, uri ez dugu, deshidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan,
2: bai.
1: Ze gaur egun edaten dugun ure askotan ez da hain garbi edo toksikoz betetakoa izaten da.
2: Bueno, karbon aktibotik paseu. Merke da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzute dugu zure. Da hile dugu zu. Beha ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzen dugu zuregaz.
1: Ez zautzen duzu zuku asko holango egoeratan egonda, minbizi egaz egon eta holako zorrotz bido irulabete, holako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla, ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina holako egoeratan egon eta bidur hilabetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta bizira onduen jendeak esatu zuzu?
2: 50-tik gora ongo die, eh? Da nik uenik egin oso bueltan adekot jentie dekot urten dauenak.
1: Ezagutu izan duzu.
2: Bai, kana terminalak. Ona dato ziren gehien adie, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Beha beste batzuk esaten dut, nik gudot hartun kimio. Eta esaten dut, nik esaten dut, eurrera. Ze espada hartzen bera bildurredeko, da bildurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. Orduen eitzen dugune da, zelulak, gure zelulari janariz jemon, eta kanzerigenuri ez emon. Horreri ez emon. Ze pasetan da, kimiok hil eitzen deuz, toziko bada, hil eitzen deuz bisek. Bia gero, nik batari janariz ez dozuten moten, da besti di bai. Da orduen, arek eitzen deu, bisiek indartu itxetez. Da besti gizin deu, dugurrungo moten dauen atzera. Osa, dauz, bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurre, eta esatu, jode, nik ez don kimi hori hartu gure barik egon. Eta, ah, bale, nik aurrera, esatzen, zu hori badan, o badozu hartu nizun, ez baino. Ze, da orduen engogu, beste forma batera engogu. Ia badekogu, nokil zelulak, bia nik oin bitezena da, honek, gure zelula honak, horrek altze bitez. Horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
2: Bai, bai, gero.
1: Garretu gurotzugu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek, ba, aurrera begira. Hori pasata gero, asko aldatu dira eurek bizimoduz eta...
2: Duda barik, eh? Gero, atzera barriren, izin dagoa zi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluet, dorrek, ose, izin dutzu guaz zera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Ose, atzera biztutezu zorretzen dugu. Ia propensu hobezara. Orduen, ez du berun bierrain zorroz. Baina bene baino, kontu bete eukibideu, beran bizi guztien. Bueno, eukibideu esena danok, eh? Ose, danok eukibideu esori kontu ebi, horrek oso gehiago. Ose, ostantzin atzera barrizen, agarretan dugu, eh? Ze mate dini eitzen dut zuien, joe, oso ondo dago, edan urte bi irure edo batera, edo zei lebetera, buah! Barrezen agarreu eta zulora.
1: Baten bat aipatzea errentzuk esatutoko gazuek, eta konteguzu, zelako bizimodo iten nauen, zela nosatu zan, eta ze bizimodo iten nauen persona horrek, hori pasata gero. Eta kasuren bate burua jatortzuna edo...
2: Nik ero ze bizimodo eitzen dauen ez dagi, porque eurek azenaz bizi, ez da, baina nik esaten dutzetie, azte mazen atzea barretzen da batzuk azizdie, egin jebori. Nik batzuk egon zinak, oe, ja, bastante, izan zu, ja, ez dau zelula kanzerigen hori. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta izan zu, bueno, ba, ez dau zelularik, eta bizi normala izek ize. Azi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari guztela, jaten azi, atzera barretzen agarreu, eta hil, eh?
1: Eta zulura.
2: Eta zulura. Hori dute barik, eh? Izin dugu, eh? Egon bidauena da, gero eukibideu, mantenimiento bat eukibideu. Ez hain zorrozo, homenaje bat eilek egun batean zaten dugu, bueno, bak egun batean pastel bajagot, bale, edarto, egun bat, eh? Zer, izin duzu, segizien hazi, jaten holan azukera pilo bat, eta janari erdizien gero bordein ezartu bizu, bizize ezartu bizu, janari bizizea. Kontu apurbet eukibide. Baina, eilek ez dauge isorik munduen izin denik osatu. Izin den osatu da, hilneko bat itxilek ebiztu. Ni etortaztez, gibela iparia. Ja, hiltzeko, ja, zantzat. Gibela izin gein. Osa, ni hilneko bat izin du biztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bat, hilneko izin dugu biztu. Baina, bai badauen gaixorik, toziku dekolako, ketzezeu toziziadia, ondo elikatu bari daulako, ondo hidratatu bai daulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han, toxizidade bat badauen, han badauen, borgo, saliniz eta, bueno, kimiko pilo bat azulako, edo ez da izerintza azulako, edo entxarkamiento badaurako, asfixia badaurako, asfixia derrai da, ez dugu oxigenatu ez da ditzen. Ba, nik areri, eitzen dut zet, haure kendu, oxigenatu eitzen dut zet, kakadekona, kendutet zet, daipitxe dut, susterrak azten dira barrizik emoten, eta piperre darra itxen da. Bago, bardin. Zai, hile ez dauena, danadeko konponketie. Hile dauena, izin dugu, eh? Hileneko organo bateaz basatu zen, izin dugu biztu.
1: Pedro Mari, Gaztegieta gugaz berbaz, ordubeteko alazter doa, urra ingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz Bilbo irian.

zure izenez datore eguna eguzkia heldu da ta zure alaitasunez argia ilundena argitzeara da hau goiz berri bat zurekin masustak

0: Argia, gozo-gozo zozeguz itxiko dugu gaurko saioa, Pedro Mari Baztegi eta laugarren zeta dukin dugu laster barriro etorri bia da, erratzura bizitan behotzegu, ara baserrira, eta han germinauek eta basoko landarak eta tokian-tokian aztertu, eta horretaz bestegun baten berbaldi bet. Itxi baino lehenago, Pedro Mari, agurra eta suguruzune bota, ba, ez dakito ingo gaizoan konture, hainbeste dabien konture, zehose esaguruzun labur, eta bai, duro batera arte, bai?
1: Bueno, nik iruguze, topez ez oso garrantzitsutinak, izaten dana, pasado, guke pasenekuri motetzen bueltak, eta pasenekua historizi da. Gaurra benegotiek gultza da, opari bet, osekio bada. Aha. Eta, datorrena da, biserkoa incertidumbre, esaten dena erdera, ez da, ez da, euskera zen zen. Hori, ez dakik biser ni nuengona zen. Orduen, geurko egunen nik izinduta galdu. Dori, hiltzi eurrin ikus dauenak, horretak izan zer dan. Egon dizenak erdi, hilia hiltzeko egon dizena horre badak izan.
0: Oingoa baloretan,
1: Totalmente baloretan dugu, enbidego, horrek haitxe, gu beti gauz paseneko, paseneko autokritika, izan gauz paseneko, ez da, bale jo historizia da. Eta biserkoa itxi baketan, ez dakik notorko dan da, geurkoa aprobetsatu topera.
0: Hori okera.
1: Gero, hau, honena apurtxuete, hau, ointemie virusena dauena, gude dut konteo apurtxuete, nien hau, de akuerdo, degoen informazio guztia, ez da, ze informazio bideogulen zen dugune, informazio da boterie, poder, handibe da, daskatasune, libertade itzela deku. Pertsona batek, informazio dekuna da, da, podera itzela eta librie, bai herri batepe bai informazio dekune. Biagur honik informazio alderdi guztizetatik. Nik eskatzen dutena da, medios de komunikazioan, bai honen radizuek, eta bai telebistak, eta bai danak, gudot, personak, bai zientifikuek, bai medikuek, bai edozein jakitzun edozein personak, gudot, arena bintzun. Segurot alderdi guztizik entzun.
0: Danetarikoak entzun.
1: Nien hauen egetan, haue ez dauenik, ez badauenik, ez ebiruse badauz. Bizi guztien egondie, da bizi gaitzen gara euregaz, ez da? Eta honegaz behar, bizi guztien biziko gara begonegaz, hau bidogute. Zepa bata edo bigazte zepa bat, barri nioz dezen jogunde. Baina nik gudo jakin, egiz egudo jakin. Bakarriz da, deretxo guztizik dekotez nik, eta herri guztizik, eta persona guztizik dekogu, hori deretxo jakitzeko. Zega bizi gara, gauzo bat esango zu, ditadura handi baten, hau, ditadure grabe bada. Ez eitzaren, moztutie, beste persona batzun, formak, sinismenak, ze bakarrik ikusten da egiz eurena dala. Egiz eurek esaten dugu, zientifikamente eurena dala. Da beste batzu, zientifikamente be demostretan dugu. Da ganera, esango zu, gauzo bat, zientzia dikampora geuse pilo bat dauz. Biasko tasko, demostre aldugunek. Dauz. Horregaitzik, eskatzen dugu nik, eta herri guztiek eskatu biek ez, hor, bai medios de komunikazioan, telebiztetan edik, alderdi guztizek danak egon
0: dizela. Danetarako iritziak entzuna
1: alizatzen,
0: norberak erabakitzeko.
1: Nik entzuko eta nik erabakikot zer egin guduten.
0: Da irugarrena, Pedro Mari, irugarren, irugauzak indosu zela.
1: Ba ez, irugarrena horrek izan die bat, pasenekue, presente eta futuro esaten dana.
0: Eta informazioan garrantzia, hori guztitako.
1: Eta bueno, eta jentiek bai virusek eta bakterien zen kontra, engore badauen, badak izan bidauen. Sistema immunologiko, sendatu. Gure animalizek ezteko ia. Gure animaliz salbak ezteko, ez zeku pai. Ez zien, ez tabuleta duzena, gu janariz emotetzegu, da gu gitzik ustortureu. Bian, anez, arek askatuzun edegoenak kanpun da bizenak, arek ez degoi, arek ez degoi ez virusik, ez degoi ez kolesterolik, diabetesik, ezer, ez degoi, zer digo goño listu hauek, ez degoi medikurik, ez degoi ospitzelik, ez degoi ezer bezemat inek ustuz animalizek egunien, basurdek, txoriz ezemat ekusten duzu, bat zarradalako, bat amatigul geixun bat egongo da, baina gu ospitzela beterik, gukauz geixorik, eta kalin da bilena ekustezuz geixori dozela. Gauz, jente pilo gauz, gazteri ganera, ez zarra bakarrik, gauzena geixorik. Da zer gaitxide? Ba, ez degulako informaziorik. Informazio tipo badeko bagarri, multinazionalaten, eta parte ekonomika. Eurek, aberaztuteko, eta errize, mermetako. Ze, epidemidik handizina gaur dauenik, aberazantzat, da, esteso de poblazion, granji larra handizizin je, eta maitxun bidaue, kendun bidaue hori. Hori egin bidaue, da horretan nabiz. Ni egon da nau, bat zarbi egitoz iluminatizikaz. Masoiek eta iluminatizik onzin hartapedo hartundoztien, da guztien eureka sartun Bolibian hartundoztien. Zespiruki kontrolik eta. Deuntze hori zen zan, kontrola eukitxia, humanidadie bajatun bizala. Nik handik eskape nauen, porque ya handik urte nemi nauen, sostazien esan doztien, izin dutela informazio gogorra sartuko ustela, eta han, izin dutela handik eskapeu. Eta orden zautu ez, nik ez dugur hori jain, da urte nauen. Orden, nuevo orden mundial hori de, amaitxu bide, persona sobre todo, edadik ukaz. Nik esan du, zu, gran jaba badeko zuen oiuenak, oio sarra eta oio gaztia, oio sarrak arrautzen hori gizteu pitxen, jane itxen dugu eta geixo pilo badeko. Hortu, nik oio gazti izto kenduko, oio sarra. Kentzatu, damen hori do pasetan. Horrega itxeko isen bien, esterilizeu gentie eta gure du esterilizeu. Bia esterilizeu da frakasu da, bai txinape, bai txinak urpin, airu ukizek ez. Zerrizien jako sartu. Zen, karo, gazterik espadatu horren, nok ez deu produziurik.
0: Gai, zabalak urrengo baterako, berbaz, Pedro Mari, Baztegi eta gurekin gaur Bilboiri irratian, eskerrik asko etortze arren, urrengo batean behizango gaitu.
1: Zeueri eta entzule guztizeri.
0: Eskerrik asko, mila eskerriko murgoa teknikan eta entzule guztioi, elera ortenetxe izan da itaunak esaten, urrengoan bebai, berbaz, Bilboirian.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM eundoboz puntu boz. Ero raizu puntu info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info. Info. Info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Radixu irratia, egunde bost, puntu bost, FM, entzuten zaz, ero radixu.info. Radixu irratia, egunde bost, puntu bost, FM, entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutetako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues. Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.
2: It's the time of the season when love runs high.

Bon jovi eukiro zuzenin rock country kantiaz hori Wimbledon hartutako mila beratzen da lauta amabosaren urten grabazinu eukiro bentzaturi bueno ez daten guguinak ebe bai ja estilo aldatu den gor danak da gogortzen behun guguinake ontsepa ondalagitxi hobi banonetaldik atzea bota ben Donosti ingurun festival bat montate guan enda honek pa giri izan gonduke atzea bota ben ontsegu da barrexan igual bolteatxeko more blot bon taldi askun goinake bertan horinje 2004an sortutako Suezin enda Thomas Olsonek eta Frederik Barrek eta behatzi disko bizaldu atarabe kampua zan duke olanik enda gainetipa bertatipa kantante bat oso nukuen azietako hori Michael Borman enda gehikun ba berana nasi enda ondikan bertan bane zan duke formazini honek zuekuk ba diskuk ataten jarretzen da bilila ondikan bintzat aurten atarau disku bebai zan duke 2003an bebai amargarren goko disku zan duke erala enda ondazenak Patrick Salevi ahotza Thomas Olson gitarista modure Frederik Barg teklistit ahotza Harry Olson gitaristi Anders Borman basu esan duke azira-aziratik berata Thomas Olsonek garretzen dabela Daniel Estroen batesan modure bertan hori honek diskuotaren lengoku daka honena Nosferatu eta biharren bebai Bok onde deat liburu jailketana geikun ba beste disko batzu pekiro honenak baina gokungoa kanta bat ezaunera moria berazkungoa ontsia entzutea enda ira gustaten gatzuen ba melodiku eta jagortzen gokungoaz bertan hori amelatortxua Bloodborne moria.

blabun eta moria izen da kanta hau jarretzen guz onbertan hori hartute da gainetik hartu talde potente bateaz jungo inaki ontsi bentzatore atzabea bertan jungo inaki Brothers of Metal zuezin jarretzen bertan 2012an sortutako talde bentzatore iribiko gentile hau enda honen izinak botateko ba, ez da kapazitatea ikondiken enda geku mitologizia nordikuaz duz bebai honek ariardie gainetik ezagunduke hau talde urtegan ba, ondo pasateko talde alternatibu

Be bai, holanik be. Eta jente askoak hau bertan hori, zazpila hundaz bertat hori, Matt Nilsson ahotza, Johan Johansson bat esi, Joakin Lindbat Eriksson beste ahotza, Iba Erikson ahotza emakumine, Mikael Lofer gitarrista modure, Per Nilsson beste gitarri, David Graham gitarri, da Emik Balderma basio. Titulu berana Nordik undator, ba, guke aldo umore esango, baina bueno, bertan hori hartute, Yggdrasil, bertan, da, bronzia zinioi berako gotu amungor hau, ontsen, zuzeneko nahi gendun ipini, baina grabazinioi kutretsu zen, da ez du izuko azkuz, amenator ba, Brothers on Metal, zuzenin geuekin. Raixo erratian, FM, endeboz, puntu bost, ero raixo.info, interneten bitez, entzutez egizenok.

metal. Su senso ninche o chi non c'è. Arezze con guas. Veste mitologiche. Mitologiche. O sul metal tal di ascomunia che. Gagnetti che debutte onena nave. O è secondo che cosa o gorra. O ne pevai manovre modure pevai. E ora ne cartute. Un bertan gainetik esan duke debut gogorra kantanti Antonio Kalanda bertan dakazue gainetik gitarra oso indartzuk enda boteretzu bentzat enda gainetik ahotza eta gehekun beran definituen da amor estiluaz eta musikiaz oso oso manuar da bentzat hartute estilu jantziran da hori ba esan guztu nuke ba honen aurreko brodo don metal ba bekingo mure eta jantzitxe enda amon amar eta holanik hartute dauke bentzatura eolako itxurak bertako parteik oso ez di zaunak erosten izautu motibentzatore haune kantanti eta gitarrezti eta etzal beste ba esagun duke mozor dute ibiltzen diz enda ganetik pa gente beste oloko zaune ez da bentzatore titulu kantine eta honek entzute horba Olpo for metal, dana metalatxik taldeen izena, enda hamen titulu mondakun, bagus baren zute hori, ba. Balhalan gaxu, hamen atoz, ba. Bano, bikingadak inguz bentzatun txede, ba. Ia, ba, hamen atoz, zuzen ingeuekin, raizu eratian.

Bueno, va, a mi quiero va, dana metal a chica, all for metal, tal de quiero, suso y suso y non che, ahora es uratian. Ahora chungo duque, estilo veres y sin bertan, eta gañetik, va, onek aleman y chico, et orgasco benzat. Maiesti, por metala, va, tras metala vegara tendabe, epikue garaten dabe, Manu Warren estilo asko garaten dabe, enda horroz bertan horroz de Friedman de Beak dakau bertan, horroz de Bos, esan dugu Manu Warreko parte di, disko batu tambe parte hartzen dabena, enda true metalero, metal benetaku, hartzen dabe honepe bai. Giran honepe hondi, eskazta gerta ikusti bintzat honek, enda bertan ba beste proiektu batetik urten dago tal dirau, baina bueno esan munduke ba girak eta etxen behondi Manila Rotes behondi Wizard, Gestar da Paragoneaz da girak injabe gekun ba dintatarraz be ikusi behar auke musika gora beran da holanik ba, gauza batzu bauke rekristaten izinak eta bebai 2008-in ba, part hartu ben ba, Mai Zirke Festival bertan festivalan eta gekun beste izin bateaz bebai beste festival batutan bebai Maiestin hori proiektu Maiestin bertan ba, tarek Magani hautzatek listete gitarri Tristan Bizar gitarista Freddy Sarti Basu eta Jan Radax batexan modure disku gatarabenak ba, amabi disko ulanik eta amarketu amar disko trabe eta disko batzuk ba onera pakau Holanda guztibe. Hell Forces be adibidez, Metal Land, oso diskazutiz, benzatzen hartute Metal Force, Thunder Rider, eta diskazu honena 2008ko, Banner Skite, ezagun duke. Holanik atzanen goku 2008an Legends, da kantin titulu, eta Maiesti intutea, manuar guztaten gatzun nahi, ba, aminagoa. Bertan olanik, eroik, adeko eroik, eroes in the night, aminator ba, ontsi Maiesti, geuekin ba, zuzenin. Ontsi topaten, da, aminator ba, listoa.

heroik gabekuk, maiesti, zuzen-zuzenin neukero untxe. Hemen garratxu gunduke, estilo bikingo nordiku norbentzat, Warkins taldiaz kongoinake, bertan noranik. Honepe mitologizan kongoinake. Bueno, heavy metala, power metala, inda bertan mozorro dute honepe orduten dabe. Bagotxak beran personajeak hartute, bentzatamen, horrenik hartute. Batek tribuno mugidureru, besti garlarin nordiku, besti kruzau bat, kruzadetako, da besti espartano. Metala bentzat adultera baiketa hori. Redekinio bihurtutera uke eurak, de historiak kontatzen duz gizarteko eta dana. Enda gainetik ba, lan zeliuk ba, iban ba, ba, ondo forjatu eurakin, ba, leyenda baten modure, eta adibidez, Halloween, Gamarrai eta Manowarren itxuran guz hartzen bentzatore. Bagotza beran personajeak hartute, enda dana. Bat, adibidez, bat tribunu, ahotara. Kurzadu, gitarresti, bikingu, ahotza, erupakatu basu. Eta espartanu, batesi. Da, lanik kunde, ba, gungu inak hori indikero, aurkezpen hainze, ba, kanti pintxe brena. Gu zuegaz, ba, zuek hori batazen, ba, gu hori gut, zu biztun gu gasolini notata. We are the fire, damenator ba. Zuzen zuzenin geuekin ba. Warkins, zuzen zuzenin amenatoz.

fight. I'm working at a sugar gas. Zue bagu gasolini botaro onche. Ara jordia FM 105.5 iloraisu.info. En tutte le zone interneten. A me con qua estilo al dato un go. Japone auto con duque. Pasan urtin Barcelona rock festen jo biben, jauzi izan nau karteletipe bai, enda jaimetaleko talde Tokion sortutako, laren garreko amarkadan urte ben honek, lounez, eta beste pare bat talde kolanik urte ben. Da, kuartet, laukote modure urte ben olanik, honek bentzatore. Baina, bueno, diskografiak potenti bai, laten bai, hori, larri garren loko, amarrak adite, lauta amarrak loko, amarkada azir arte, gero laba iben, buen batu benji, da, ondik jarretzutzen dabe. Disko oso honen eta aukeatata bai, honek bentzat. Lehenko disko eta baina anten beran izinaz oso ona bihurtu zen hori. Iruarrengo kupon entubrek be oso ona izin zen. Laurta margarren gurtin urte baina domestic body ordu gondesun eta gehikuntia 2000 garrengo gurtin azizin kai metal anten horrea sortuen debutaten endandik aurrera basti para ben 2000 eta hoi zin atzanen goku bena hori eta baina bara bizon dukan holanik esplosibe estudio jan aiben hori eta kantin titulu munda anten taldi noneraz bago guinake hori pilioan kanti mintxe lehen bezu askungaz ba zu askarretxukon duke erruberak zu eskuk Wealth or Fight hori abendator gebeokin ba anten estilu eta domore kaimetala totala. Ezin azertatagoz, baina bai. Aben atoz.

baten ekiro zuzenen ontxean. Japonetik itorritxago taldi, da alemaniri botakon dukatze be, ja estilu aldatungo, be bai, metal gotiko, de metala, danak agaraten dabe, manejen errexan sortutako taldi hau irubidari kusitzena, guakenen danetan, batan batu zenin, besti despeidako, datze batu zenin, be bai, kriston konzertazu bode botata, krematori, na berazko goinak ebentzatore bertan estilo gorrara oso gorra diskukatara benape azamunduke daukenak estilo askota da disko bat eta ben ba horneaz nastate de bai diskotek edo motipure de bai gainetik bertako partei batek Laban, Martinerrek, ba, emizizitzekre sortueko, bera sortu hori, enda, beste batzuk, ba, beste gente bat, ba, pertan proiektua sinistu eta aurra bota. Gertan, Gerard Feliz Estaz hautza, Katrin Julis, teklisti hau makumi, oso berezizi berzuzenin espetakularra, tekla guazazten da ninde hori, jentean imaten, Marcus Julius, batezi, fa, xomana, Tose Basler, gitarra ritmiku, hautz garbizakin, fa, ez du nahi izan, azten da nina hori, kantaten eusebe, Rolf, Mankes, gitarista modure, haue, da jason Matias, basu, diskuk pilo bat aukatata, baina gu kantiaz guz, da horrengo bat eme, onena engo, krematorine. Iluntasune, importantzi bekuro, antzapen ipaik, horre bintzat. Inglorious Darkness, titulatzen dan kantiaz guz, amenatorontxe. Zuzenin gehoekin ba, krematori. Amenatorontxe. Krematori.

Bueno, garko erratxasuaz guaz, mundikunga zen. Bertan, porkul garuneaz azigaz, gogoratzen bertako Gary Brooker, kantanti, homenaje txiki bat ditzau, Inglaterratik hau taldi, Museo Rosenberg Italia txikitore asku, euran Japoneko disko orkesten bebai, gekun ben de male bros kiro country estilun hartute bentzatori honek estatu batutatik krai taldi bandeplazeko partaideko honek pargatu krai honek jarrokeru kone bentzat hartute inda beste proiektu batutatik hartutako jenti bebai hau inda esamun duke bebai zuzit txikitore txakune bebai gekun Alma Esaidon taldi alemanitzik bandeplazeko partaide dik bertan alemanetik Bon Jovi Kill the Fight-eko kanta bateaz jungaz bertan olanik eta bertan esango duke ba diskazu da kanta berezizibentzat Dry Country bentatore Blot band taldiaz jungaz bebekero alemanetik power metala epiku entzuten jungaz bentatonek ba alemanetik esan dut suezietziko beto esan da Brothers on Metal honepe suezietzik ja azigaz honekin botatzen manu horren estilure All for Metal talde berezizia hube maiesti alemanetik bebai honepe manu horren estilure Warkin alemanetik eta suez Suizatik bebai Melissa Bonek parte hartzen dugu kanta batzutan Anten Japonetik goratzen junga honekin eta gero ekiro bat krematori alemanetik talde hau berezize aburre moten dungaz datorren aztin berrota sortze ordu eta goziko bostetan dukiko baixakutik zabature bostetatik behatxizeta miherzkeren zutatzi terranoko zalau datorren aztin gexaua enda garretsu entzuten raizu eratia otala ordu martxan bentzat miherzker datorren aztin gexaua berrota sortze ordu.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info. Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoez gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Dagoeneko klasiko bilakatu den erezerki batekin hasi dugu gaurko errota berri. Aspaldian neguari eskaini zaion kantarik ederrena konposatu zuen 2008an Fleet Foxes Seattle-go bandak. Orain, bueltan ditugu Shore izeneko abesti bilduma berri batekin, laugarrena euren diskografian. Shore honekin, lehendabiziko bi diskoekin izandako arrakasta lortzea zaila izango dute, baina egia esan, lehenengo entzutean behintzat album hau ere kantu ederrez beteta dagoela esan genezake. Horren adibide, Sunblind hau. Fleet Foxes.

Flip Foxes taldeak, zorionez, ibilbide osoan zehar egin duen formula berean jarraitzen du lanean. Hau da, harmonia delikatuetan oinarritutako konpozizioak eraiki, bandak berezkoa duen sormenerako gaitasunari esker, intentsitatean pixkanaka handituz doazenak. Entzun maestranza eta ikusiko duzue zertaz ari naizen. Kantatzeko eta entzulea murgiltzeko modu hori estilo horretako banda gutxik lortzen dute.

Gaurkoan, folk experimental garaikidea duzu entzungai Errotaberriko lehen zatian behintzat. Gehien bat, Estatu Batuetako labela sinaturik dagoena. Hauek, Portland Oregongoak dira. Blitzen Trapper. Boskoteak, irailaren 25ean argitaratu zuen euren ibilbideko 10. estudioko lana. Emandako izenburua, Holy Smokes Future Jokes da. Single honen izena berriz, Requiem.

Herriaren azaleko borobi polikromatuak bere barruan aurkituko dugunaren aztarna ederra eskaintzen digu. Proposatzen digun soinuan, nire gustorako gehiegizko dekorazio elektronikoekin jantzi ditu oinarri giza dituen americana, folk eta batez ere pop uneak. Abestien letrei dagokienez, Sufianek ez du galduko Amerikako Estatu Batuetako gaurkotasun tamalgarria gaitzesteko aukera. Ea zer iruditzen zaizuen. Detroit iritik, Sufjan Stevens, The Ascension diskoa eta video game abestia.

Luzera ertaineko disko argitaratu zuen aurreko ustailean Devendra Van Hartek. EPA osatzen duten bost kantak, ma, amatasunaren gain

Espainian eginiko diskotik kanpo gelditutako kantak dira. Argitaratutako abesti berri hauek etxipenaren eta desilusioaren artean dagoen alde handiaz hitz egiten dute. Hau, It's Not Always Funny deitzen da. Beti ez da divertigarria. Houston, Texas-tik, Devendra Banhart.

0: Orain dela pare bat aste ezagutu genuen Gold Record, Bill Callahanen azken estudioko lana. Marylandgo musikariaren ahotsa eta gitarra akustikoa nabarmentzen dira diskoan. Eta Another Song abestian zehazki, sintetizadoren zertzeladek sortzen duten soinu paisaia da aipagarria. Entzun dezagun.
1: Start working.

Germán Dune, bueltan dugu Say You Love Me Too singlearekin. Hain zuzen ere, Notes from the Vinegar Hill izen edukiko duen disko berriko lehen aurrerapen kantarekin. Aurrekoekin gertatu bezala, Santa Cruz Records disketxe propioarekin kaleratuko du diskoa. Bere proposamena duela 20 urte Turn Off the Light diskoan eskainitakotik ez da gehiegi aldentzen. Disko hura hirukote formatuan Andrea Naiarekin eta Ome bateria jolearekin sinatu zen arren. Frantziar batek konposatu zuen abesti bat, jatorri suediarra dena eta egun San Pedro Los Angelesen finkaturik dagoena. Germán Dune.

Kevin Morbida, behar bada, azken urtetan Amerikana musikak izan duen ordezkaririk interesgarriena. Datorren astean, urriaren 16an hain zuzen ere, jarriko da salgai San Downer estudioko lanberria. Nik, bitartean aurreko martxoaren 3an, 7 pulgadako formatuan argitaratutako bi abestietako bat ekarriko dut gogora. Soul hotsetara bideratuko gaituen tema. I Was On Time. Lubbock, Texas Tick, Kevin Morby.

Britania handiko diskonenaren Price saria aurten Michael Kiwanukarentzat izan da. Gogora dezagun Kiwanuka izeneko diskoaren Ero Hero abestia. Soul Lotsak errota berrin.

Black Pumas bikoak euren esparrura eraman du Tracy Chapmanen Fast Car, 88. urteko kanta klasikoa. Hau da emaitza.

Iraiaren 24an jarri zen salgai bat edo hiru izeneko Amoranteren disko berria. Euskarri fisikoan kaleratzen duen lehena. Forbidden Colors disketxeak argitaratu duen eta Bilboko La Mala estudioan Aitor Etxebarria musikari eta koizlearekin grabaturiko 7 kanta biltzen dituena. Hoietako bat entzun dugun behin batian. Beste bat Juliana izeneko hau. Amorante.

0: hainbeste gustatu zait manipulazio estrategiak, zart sortzaile kolektiboak editatutako Petxiren diskoa, astonetan ere, disko horretako abesti batekin amaituko dudala saioa. Arkaitzkan oren hitzak, Petxi, Joseba Irazoki, Igor eta Inigo Teietxea, Juantxo Zeberio, Angel Unzu, Gorka Benitez, Miren Zeberio, eta bar, zerrenda ezin hobea grabazioan parte hartu duten musikariena. Nik bertako abesti batekin agur esango dizuet datorren astera arte. Baina aurretik beti bezala gogoratu. Ahalik eta hoberen bizi eta musika onazko entzuten jarraitu. Zuen belarrientzat...
1: Bildu Rodríguez!

0: Luz Mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Eizeko launak bizaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

gabeko amarratiz. Aste aguz irratxasu, baina zentutu aste aruz bombi baneko neskak. Bai, honetan auke magazinean, euren informatibo, reivindikatibo, popularra, euren modure, neganietik etxen dabe, bai, musiki etxen dabe. Ei, pasa daik, bagizue, orduna labizela etxea, eta eskatu, bai, bai, pasa daik. Ai, neganietik onduekan, bikote bi erratiz, euren erratazu, bombi bant, martxan doz, honepeia urtipa darue, entzun, egunara eta prestanok, baguste, entzutea.

0: Gabon, laguntxu.
1: Gabon.
0: Amengaz, eh?
1: Bai.
0: Da nadala, amengaz.
1: Da nadala.
0: Eta zeue bai, bere baltzan abire aiazaz, radixu irratian, zuzen zuzenin, eta demostrateko esango zu martzuko azkan eguen arala. Esto no es una repetición, amiga.
1: No.
0: Bombi bantazteko, prest.

Normalen nahiko itxute da gauzak atzeko saurrea ero hankaz gora ero buruz bera etxen. Eta gaur be holantzenik atzeko saurra hasikoa. Hartuko deskantzu. Ixeetan hasi baino arinagoa. Ze garantizatzetzuet gaur asuntu karrea karrean iratorrela. Así que hartu arnaz.

0: Se nos va.
1: Total.
0: Bueno, antes, bai. Un baino erina, esango zuet, bloke bi nagusi bi bere izten dugula gaur. Azteko, hilabete eta gero komunikabede guztik astutera karren, Donbasei buruz, engu berba. Eta gero, hainbeste eta hainbeste bidar, reklamazta sumor una mai, Bombi Band Science Sessions dakau gaur. Eta zer dakau gaur? Ba, glamur handiko kontzepto matematiko bat esautuko, geure moure. Pi, zenbakixe. Preparata? Venga, ba.

guztio, ja danok situaten dugu Kiev mapan, zoritxarrez ezaguna getxen gazkuz Mariupol, Elbif, ero jarko fisioneko irixak, baina geografisik, ero geografisa ikasgaixetan, gaur egun be geopolitiki nagusi. Eta segitzen dugu, segitzen dabe, segitzen zue, inok, Donbasei buruz berbain baik. Baina Donbasen hasi izan gerri ondala 8 urte 2014an. Eta batzuk konflikto eremu izatea kondenara be, sin mas. Gerran dan jente bata eta punto. Ordungu gaur saiatuko gaz, Donbas, Europa barrun, Ukraini barrun, mundun barrun, dan, eremu, lurralde, ero zonalde baten murun, ezautzen.

ongala ez hainbeste, eta zuke sinistu darren launtxu, Donetskeko estadixo baten, Donbasarenan, inaugurazioiko emanaldixan, Beyoncék aktuaban, eta Eurokopin egoitzi izan zan, Donbasarena estadixo. Luansken, filarmonika bat existiuten dauntxen zuten gazena, Txaikoskin bosgarren sinfonixi amai joten da zena, bigarren mugimendu hori da joten da zena, eta Luansken be arte akademisa ofizial bat bara, eta gainetipe klasik jarraitzen dabe, naiz eta sortzi urtin gerran egon. Estajanov minerun estatui be zuti jarraitzen dau, eta behin baten hau isona Time revistako portadi izan zan, handa hundi kontente. Baina horren dana gainetik, Donbasen milioike pertsona biziriz. Gerren zapalkuntzi jasan dabenak urtitan, eta gainea gaur egunien, isiltasunan zapalkuntzin biktima dizenak beste behin.

az moruko egunkari super espezialistia jamonetxe matzau. Ba, Donbasen bakarrik Rusin aldeko iraultzaile, nazionalista eta rebeldik bisiriz. Ukrani desestabilizateko Putinek bertan ipinitxako jenti. Donbasen izto isi, 2013ko maidaneaz hasi izango bazan morun. Gu ez gazen ez inoen ignorantzisiaz elikatuko, ez. Hemen du labur-labur, Donbasen izto isin, klabe batzuk, batzuk.

paisaia modernun kokatzeko, 18 eta 19 garren mende bitxartin sortu zen Donbaseko lurraldi, ez, ba, entidade morun, Romanov dinastixin babesin. Diokan, ruza, Rusi, zaristan bisigaz, eta horretan dominixutan, Ukraniko egoeki aldiko soni, Donbas, Rusi guztiko biztan lin topagune bihurtu zen. Ata kontuk, Nova Rusia, ero Nueva Rusia isena, eukanela, ba, estraofizialki, ero magentin arti. Arrazoi, bueno, batez be lurrazpiko mineralak ekartxako aberastasuna atxik. Donbasek elikatzen da Ukrani, ero Donbas da Rusin bisotza, esan diz, ba, popularki erabili esan dizen, esaldi asko, nez eta gaur egun, ba, hori be dudan ipini ez, eta hori be asmatako identitate baten parte morun esplika. Hori be Putinek asmarau. Ezta, ondana, ba, beran burutik urtan esan, mente privilegiada. Hogei garren mendi arrasaten pasasan egiz esan Donbasetik, gerra zibile egon zan, gozetik, milioika pertsona hil zin goziaz. Bigarren mundu gerri, por cierto, Polonik aplikateko bebai regimena txik, Ukraniko gitanue. Eta gero perestroiki. Seguruenik, erogun analistek esaten da bena txik, Donbas eta Ukrani orokorrin izan zin, sistema kapitalistako bidin, hori transizinoi, ba, gexen sufriuen lurraldik. Dato morun, Ukranin barne produktu gordinero, produktu interior bruto, eguneko iruroi bajasan. Osa, barbaridade bat, lautamar eta lautameretzi bitxartin. Perestroiki eta gero. Haure, urzen, ero Soviet Batasunan, amaieri eta gero. Eta hemen garaxin be, Donbaseko minak, kanterak eta fabrikak izan zin, Ukraniko ekonomisi eusten, ba, klabik. Baina eurak dinuen morun, minerugaz, eta inoi ez dutza barduraik. Zerako gauza kuriosu pasaten di ez, tokixetan. Ba bai, Donbasen jaxosan hau Stashanov mineru, Stalinek eroen

amaitzeko, amaitzeko ja. Ze, klaro, imaginazue Donbaz, dana mehatzez eta ikatzez inguratute, zikine, baltza, ez da Bilbo, lari garen amarkadan. Ba, Donetskeko erdiguni, harrigarriki, berde-berdi eide. Dana arbolaz eta vegetazioaz jantzitsako parke eta pasilekuz beteta.

0: esan nire intentzioi, baina desinformazioi zaparrari konpentsateko hiru lau dato. Donbasen, 2014 aurrea, 15.000 hilako eta 40.000 zauritxu zenbatu dabez. 3 milioi pertsonak lagabrixan dabe atzin euran etxi. Eta kurioso esto, gizonak Bielorrusia eta Rusia jundi, Polonia, Donbasetik ez da inor jun. Osa, ez eus atxik xangura hori bezta. Eta Donbas da, eta honek arraritxez da, munduko hirugarren herrialdi, mina antipersonal geixarak azenak. 16.000 kilometro karratu mina antipersonales jositxe. Polita, bai. Naiz eta temi ez izan politxe, berbatxeku. Baina, hone danak kontutan hartute, ez? Gauza, laburren esan da, ze, azkenin, baran undik tenen, eta oso komplikaure, oso bai. Komplejure. Bai. Baina ez aztu Pablok, onja Pabel da, On Pabel da, onja ez da Pablo. Pablo González egile bete darule. Bai. Es que benen karnetin bere amoskun jasosan.
1: Claro, Pabel.
0: Eta Pabel izenara karrela egotzirabe, como que ese es el alias de espía ruso. Osta, ikixo. A ver, Pablo, moskun jasosan, beren atxitxe, gerrako, ume bat izan zalako. Es que, claro, hori inok ez da huesaten, ez da? Espainiko gerra zibietik, txarto ditxutako gerra zibietik, golpe destautik, eskapaten junzan umetariko bat. Eta ba Soviet Batasuna kasu hontan ba akogiu eta hoize refuxiatu monun ba besa emotzana eta Pablora beran ilobi eta claro Pabel da beran izena ba ipinitzena eta torri zanin eta nazionalidadi ba derrigortutzen elegiutea Pabel ero Pablo esan bueno ba igual problema itxe aukikot eta ese bien txarto Pablo ipintzen barote karnetin bueno ba hori arrazoi bata. Unai mutiai, ba, boxe, inkomunikateu kitxeko, ondikoan ez dala isan kapasa, beran...

konfizantzako abokatuaz berba etxeko, kontixu ofizixoko abokatua bat auke, baina apenas isezin jau esan, ze, karo, ba, ba, bueno, sekreto de no seke daukelako eta respeta berda delako. Orduan, egiz esan inok ez daki bizit baran bez, a ciencia cierta, ez? Orduan, hone dana kontutan hartute, ondorixo bat ataten dugu, garbi, albara, ez? Eta isaleke, honek manipulazioik eta guzur usola konstantik bakarrik sortuko rau gauza bat. Errixan, barrenio ez da ze koloretako errixan, sufrimentu, eta gaina luzatu gorau, kasi-kasi batzuk osatu ezin izan arte, inoiz bez, ez da? Eta hau dana ez dala Ukranin duintxasuna txik, eta euran herri morun dakarren, ba, ez da izan esan, ez? Guk laguntzi momitzabolako herri morun, ital, ez, osea, ez, ekenoten gainen. Hemen danara, iru lauren, kolore guztixetako iru lauren, botere eta diro gozi. Ez astu, eta hau publikure, hau ez da dato klasifikau eta ise, Joe Biden, haure, estatu batutako presidenti, semi dela, Joe Bidenen semi, oza, ezkezta asko bilatu bir, Ukraniko enpresa gazistiku, ero, gaza sortzen den enpresa pribau handixeneko zuzendaixe, oza, el CEO, olako ise, enpresa batena. Ezaztu...

Martxungaz, irugarren hilabetire, eta pasan asteko astelena izan zen, irugarren hilabetin, amalaugarren egune. Iru, punto, amalau. Iru, koma, amalau. Ero pi, zenbaki irrazionalan hasieri. Martxun amalau ebaliatzen da, ondala, otamar bat urtetik ero, nazioarteko pi zenbakisan egune ospatzeko. Eta eske ez da hauntzanga berdiko ez dule. Zenbakisek oso garrantzitzure, baina eske aina obsesinioi asko sortutxu, eta bitxikeixa kuriosioa dipe, bapaino gexaua. Eta gaur, Bombi Band Science sesion zen, zeuekin denokin, pi zenbakisek.

Ero mortal gizien ontzako, laburtute eta boro bilute, irukoma amalau amasei. Baina zer da, zehazki pizen bakixe? Ba, definizio ire, zirkunferentzi baten perimetru, haure, luzeri hartzen barau, eta behorren diametru, ez? Alde batetik bestara garren luzeri, zatitzen barau, emotezkun, emaitzi. Ia, ostabe esan gote, zirkunferentzi baten perimetru eta behorren diametru arteko zatiketin emaitzire pi. Bueno, erozein zirkulo hartute, beren tamaino erozein izan da, ose, isalik elantxobeko bizkaibusan guelti emoteko hori plataformi, ero PNV-ko logun borobile, ero zagardau basun popi, danak diametru zati hori mobidietxen basu, emongotzu,

0: hori egi berdadirure. Intro bat enbitzau, zaien, sesion zai, baina ja. Bueno, zeinek sesion, info, ai. Zeinek asmaban hau, zeinek topaban, bueno, Arkimedes zei epitxegako medaiti, baina ja Babiloniako matematika isak, ja ba ebizen, zirkulun, luzeri, eta bueno, horre gauzan neurtzen, eta formulak bilatzen, gu pentsara guzetako, zeba emotzen hortik, ez?
1: Claro.
0: Porque seguramente gongo zen, objetibo bat, bai, hori, tangibli, eh? Gu bilatu paro guzatxik hasiko ginen hori pentsaten, ba, ez? Etxero bat dibaro, o zerbeza bat, zelan zerbeza bat egin. Bueno, total, Babilonian, zeo zeuken etxeko, ba, boro bie, obetu ulertzeko, hainek, Arkimedes izan zen, gexen urratu zena, iru, amalau, amasei bat dezimala gataten. Beran, kabuz. Eta hori beste gauza bat irakurri dena mila bidar, zelan egin ban, ez? Deitzen dago, la kuadratura del zirkulo, ez? Berak, poligonu, ba, ez dutela pilaten, tio. Zortzi bidar. Ezin zuet, esplika, baina, bueno, hor da kasue, da artikulu bat oso politxe epizien bakisai buruz berrian, egon dela, ba, pasan aztien argitaratutaku, eta nahi basue, ba, irakurri. Seguramente, nio nio mini bidar listua, zase, eta ulertuko zue. Eta solta Kate Bush, eta beran, pi, a ber zeizten batzuen.

0: baina berzetako ibiltzen da pi asteko, claro, 18 garren mende arte ez dutzen ipini ixena. 18 garren mende arte ditzen 3 14 10, o sea, da nauzu esan bide. 18 garren mendin, ba, zientifiko ingles batei, ez dut apunta, okurriako pi pintxi, ba, esfera, fera, no seke, oixe, P, letri zalako, hasierako letri, eta ba, grekerako pi, ez da? Ostia, beha epinitzen moti, esango, ez isena epinitzen, ninguza, pineku, listo, ez da zuzen, iruko mamala amase, izazpigotaz, ez? Baina zetako pi, zetako, ba, flipa, eh? Gauza super importantire pi zenbakixan erabilerak, astronomixan adibidez, orbitak kalkulateko ibiltzen da, exoplanetan tamaino aurre ikusteko jakin baik, eta zelan jakitzen da hori, ba, euskixan argi kurbin aldaketa kalkulaten, ba, hortako pi ibiltzen da, be, jakitzeko hori argixan kanbizu eragitzen da gorputzak, ez? Ze zirkunferentzia, ze orbitatzen da, nolan kalkularik, masi. Hori dana pin bitxartez. Bai, bai, bai. Flipa. Perseveran sondik, hau Martea bisalduran bitxuk, lur hartzeko, ba, hortako kalkulu katateko, pizen bakixe, erabili jabe, erabili birri xanda. Baina ezke, geolokazioi sistema guztizetan, GPS guztik, formulateko, prekonfigurateko, ibiltzen da pizen bakixe. Eta hau oso politxe bitxandu azta. Ja, bizkat obsoletu eta analogikure azta. Baina pendulorun erlojuk, karo, penduluk alde batetik bestea rekorriuten, segundo bakar bat tardabira hau, ez da? Erlojuk ondo funtzionateko. Ba, hori, ibilbidi, hori ostila zinioi kalkulateko, bizan bakixera biltzen dabe, bai? Ke bonito, que no?
1: Ba, bai, bai.

zer? Pentsaten nun digatera gurek. Aletriero. Bai. Ez que, claro, zebaga intentaten agulertzi. Ez da izatako gazen intentaten agulertzi. Karo, zenbak isak indadil. Bueno, haure Kate Bush. Zeuek ikusteko, zelako fastinaz nioi sortzen daren pi zenbak isak. Nik baina eukan, intu izinio txiki bat, baina, bai, eta tenetxen basu, zaien sesion, pitxin, ezke, mina bata, ze, olako gauzetan, eta haure gainetik, abuela pluma. Bueno, sartzen basa, Arkimedesea sartzen basa, ja bakarrik, da kasu, urte guztirako. Baina, bueno, Kate Bush, honei okurriako, ba, tema bat etxi, beran, enbizkate, bertzinei musikal bata del numero pi, segun bera, eh? Osa, berak etxen dau, pin zenbakixak zirkulo infinito baten morun irudikatute abestu. Bueno, ikusi Kate Bush pi, eta ia zeuei zer iristen datzuen.

0: Bueno, dana dauke, que duxen bideoklipak, oxe, Mandaldi, Infinitu, La Rosi, Espirala.
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno, hor interpretase una isu morun. Bueno, imaginase inke, eta lehen komentario, bueno, ez, holako, ez que frikismo, izak-izak ero humanutako enkapazidadi, ez? Holako gauzaten ingurun.
1: Atxetik bagaten pasateko.
0: Eta proiezin impensablien azortzeko, ze, klaro, imagina pizen bakixan ingurun. Kate Busey, hau kurri bako, holando meka goix baten, aspertute guala, imagina jeti zer alixan da benen, ez?
1: Claro.
0: Adibidez, es que habla hostia, da, a ver, ¿a quién se le ocurre, tío? Da lehiaketa bat, mundu mailako lehiaketa bat, ofiziala, eta ez da, oinarritzen da, bueno, ba, pi zenbakixan amartarrak ero dezimalak ikasteko, buruz ikasteko lehiaketa bat. Eta, bara, munduko zailkapen bat, por supuesto, lehiaketa bara, ba, podiume bara, eta zein gexen dezimal gexen ikasira ben pertsoni. Bueno, era Suresh Kumar Sharma izeneko indixako pertsona bat, ez da gizonaren emakumi, parkatu kostazue. Eta honek, ikasitxu, irotamar mila eta otamar dezimal. Bai, eski, fortiena da, amazazpi ordu da, amazazpi ordu bat abestinatzetik dezimalak esaten. Faia baik. Porque claro, esto es que hemos tenido aleato xuti, ez dauk ixelako orden bat, ez direpetiuten, o sea, iruta marmi eta ota mar dezimalik azira honeko txabu honek. Bueno, horirek bat. Gero beste batzuk, bebai dedikaten diz, poemak sortu ordez, piemak sortzea.
1: Piemak.
0: Deitzetze pilix, inglesez, ba, horrei idazteko modu bai, ez, izkuntza, horrei izkuntza asmatak bai. Eta, a ber, en qué consiste? Itz bakotxak, berba bakotxan luzerik, o sea, zeman letra dakarren, etorri berde bat, dezimalan zenbakixaz. Ordun, lehen lengoko berbik, ba, iru letra. Bigarrena, esparkatu. Bai, lengokuk iru, bigarrenak bat, irugarrenak lau, olantxenik, ez? Uh-huh. Eta horrei deitze pilix. Bueno, bueno, ve, estáis en Madison Gorsen, baina ordaz.
1: Bueno, como que era de puzzles, va, bueno,
0: pilix, ¿eh? Pilix, ¿tú qué haces? Pilix.
1: Manda la pincha de su, o pilix,
0: ¿eh? Ni no xo, pilix, ¿eh? O sea, beste, a mí bat auke, mandalina, neuke, neukori, ya, neure iritxe, iñe izako, na, eti, be, ardure, que se importa.
1: Vale, es tu opinión y no mi problema.
0: Exactamente.
1: Es una frase.
0: Carlismo, aquí, hasta la muerte. Pero ni Carly, parkatu Lupita y entzun dutzen.
1: Beres esta, Junen a la gañaba.
0: Ba, beatu, oskanien, ba, dana txingatzen da, hori da. Eta nahi basu baldatu, eta listo. Esta, eixelako, opasa, nada. Eta bueno, unen freki guztin hartin, proposamen neku interesgarri bat, Kate Bushen antzeaku, hori beste musikari bat, haure Michael Blake, espanami loker. William Blake enzeo zeixan gora. Gostako bastan. Ez William Blake zan idazle poeta inglesa. Bai, zora garri xe. Beste un batako batu, apunta merdo William Blake. Ez da, benantzeo zer dan. Baina ilusinio engoztan. Zein ja honek Michaelek, bueno, ba, honek komposaturau abesti bat, eta ena benara, pin zenbaki bako txai, nota bat asigna. Eta, ba, melodixoa komposatu. Eta holantxe nik eature.
1: Bastante ondo.
0: Ni gustan hasta.
1: Bai.

0: ¿Qué queréis las mujeres?
1: Pues, entre otras cosas, que no nos hagan preguntas como esa.
2: Egunero, gabeko amartatik aurrea, radixio irratian. Bon, vivant.
3: I'll never forget the moment we kissed the night of the...
4: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zaltzaguz, jarri bi rock eta puñete agustik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
2: Info, info, info.
4: FM 105.5 pero radio.info
2: info info
4: aukera guzti entzuteko esnatu eta ipini radio ratia bikau esos
2: info info info. Bueno, eta eske super intenso izan da, eh? Ni gelditzuna super gustoa. Pentsatzen dut gitxi gehitzeko, bat ematek iradokizunen bat ba leuke deitzu. Ez da baino deitzen, ba listo. Junginke. Datorren aste arte. Ah, amai, por cierto. Claro. Esto huxe esan, se ontxarte bizkate
5: Bai.
2: Untxarte bizkate aire nion da hori, baina aurten 48 orduko
5: bai.
2: Boxe, urteroko emanaldi eta bereziki aurten, ez? Ba, urte aurrena ezin izan duguna ospatu ganoraz, ba aurten ia estan ixe pasaten, ez? Eta normalidadez
5: bai,
2: ospatu alixan duguen, ospatu aldo guen, eta 48 orduk berreskuratzen dauz osoik. Ordutegi jarraixin, ondio kanparrigi, ba, ez da guztiz zango
5: zehaztute,
2: baina, iru lau pabost gauza, por ejemplo, gu, boltatxe, no? Gero ordutegi originalea, osea, hoxe, ez? Zapatu goxaldin...
5: Lauretatik, saspireta.
2: Hori?
5: Tomea.
2: Olantzen, luzatu leike, ero beste gani, ba, iru ordu, hori fijo, eta gero beste guzti, ba, jungoa kontaten datorren aztin, baraki agunara, fetxi, ez da, zein azte burutan isangora, apiriak,
5: sortzi
2: behatzi amar bentzaten dut. Sortzi behatzi amar bentzaten dut, bai xakun hasi, eta domeka gabaz, amatxu. Bueno, jungoa kontaten gauzatxuk, eta bitxartin ba hoxe, ez da? Gaur zeu kaukeratze zu agurra bestixe, eta era, aspaldiko geure bele baltzan, setemara.
5: Jelusagai.
2: Jelusagai, joa, deti edetuna bizia, sempre. Agur, xararte, atronazkar.

Radixio irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixio.info.

0: Galaxy urrun, urrun, urrun, dan raizu erratia galduteaz, benetan ba. Egun bertan, erraten, moztu, porque...
1: Canta, Mekino, Mekino.

gurekin kontaktuan jartzeko info@alabedi.eus. Bazkide egin nahi baduzu, alabelarri@

0: Goizetan pasa zaizkigun usoak, arratsalde zarrapatzen ditugu. Uso pasan. Alabe dipat eta bin. Astelenetik ostiralera arratsaldeko 6etatik 7etara. Uso pasa.
1: Alabedi irratia entzuten ari zara.

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: And all that. Radio irratia entzuten.

goizetan pasa zaizkigun usoak, arratsalde zarrapatzen ditugu uso pasan. Alabedi bat eta bin, astelenetik ostiralera, arratsaldeko seietatik zazpietara. Uso pasa. Uso pasa.

0: Egin zaitez ala belarri. Izan zaitez bazkide. Egin zaitez ala belarri. Ala belarri, abildua, alabedi, puntu eus.
1: Alabedi irratia entzuten ari zara.

0: Nafarroako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Auzo bihurri, auzo bizigarri. Etor zaitez Gasteizko Alezarrak bere 18. urteurrenean ospatzen dituen auzoko jaietara. Zaharra zaharro. Auzo harrotasuna. Autogestionatuak. Parte hartzaileak. Urbildu zaitez ekainaren 22-tik ekainaren 28-ra antolatuta dauden 11 ekintzetara. Zaharra zaharroko webgunean edo Instagramean ikusi programazioa eta animatu etortzera. Auzo bihurri, auzo bizigarri. Mina las fiestas que el barrio del casco viejo celebra su 18º aniversario. Zaharra zaharro, orgullo de barrio, autogestionadas, participativas. Acércate a las decenas de actividades organizadas del 22 al 28 de junio. Echa un vistazo a la programación en la página web de Zaharra zaharro, en su Instagram y anímate a venir. Auzo.

0: una producción Coradep, escrita por José Ignacio y María López Vigil.
1: Radio Cultura. .eus.
2: Victor, Briezkoaldean sortu da, Frantzian. Soziologiako ikasketak bukatzean, eskualdean bizitzea eta euskara ikastea erabaki du. Soziologia amoratua izanki, bere gai kutsunari buruz kronika bat eskaintzen digu.
3: Felix Treger, frantses ikertzailea, soziologoa eta politista da. Beren ikerketa gaiak interneten sareraren askatasuna eta segurtasun numerikoak dira. Felixen lehen liburua, interneten kontrahistoria, kontrahistoria d'internet, deitzen da. Baina kronika honetan, bere bigarren liburua aipatu nahi dut. Felix Treger, La Quadrature du Net elkartearen kidea da ere bai, eta pentsaera honetatik idatzi du bigaren liburu hau, Teknopolis deitzen dela. Honetan, zaintza poliziaren eta segurtasunaren eredu berriak ikertzen saiatzen da. Gaur, adimen artifizialaz hainitz entzuten dugu. Bai interneteri buruz, bai hizkuntzen itzulpenari buruz, bai medikuntza arloan eta abar. Felix Tregerek idatzi duen liburuak segurtasunaren mailan garatzen den adimen artifiziala aipatzen du. Usu, bideokamerak eta adimen artifiziala aipatzen ditugularik, erantzuten zaigu aurpegiaren ezagutzea edota China. Bi idei horien barnean gaia mugatzea ez da egokia. Amerikako estatu batuetan, Europan eta seguraski Frantzian ere, erabiltzen da bideo zaintza adimentsua, eta teknologia desberdinak badira. Ibil moldean ezagutzea, koloren ezagutzea, basa ondarkinen detekzioa eta abar. Saiakera honetan, Felix Tregerek azaltzen digu Frantziako poliziak TAJ fitxategia aurpegien ezagutzea egiteko erabiltzen duela. Fitxategi honetan, bederen 19 milioi pertsonen datuak badituzte eta 8 milioi pertsonen argazkiak. Horien artean badira akusatuak izan direnak, baina baita biktimak edota lekukoak ere. Polizia batek argazki bat ardezake eta tajeri galdeginen dio aurpegia ezagutzen duenetz. Baina aurpegiaren ezagutzeaz gain, beste teknologi batzuk erabiltzen dituzte poliziak, are gehiago joko olimpikoen ondotik. Kirol itzordu honetarako, lege berezi bat sortu zen Frantzian eta artikulu batek algoritmiko zaintza onartzen du. Artikulu honen bidez, diende multzoen mugimenduak edo arrisku egoerak legez detektatzeko baimena bada. Baina, zer da arriskutsua den egoera bat ordenagailuaren ustez? Galdera honi, ez zaio erantzun argirik ematen. Adimen artifizialak, beti iraganeko daduetatik gogoetatzen duenez, egoera bat susmagaria aurkituko du, aintzineko egoera dudagari bat aztertzen baldin badu, edo egoera normal batetatik urrun baldin bada. Baina, zer da kariketan aurkitzen ahalden egoera normal bat? Dantza dezakegu? Zenbat denboraz itxoin dezakegu karikan? Teknopolis liburuan, Felix Treger erakusketa galetan dabil. Milipol areotan adibidez. Baina ere, polizia nazionalaren kolokioetan edo Amerikako estatu batuetako poliziaren auto batean. Eta leku despertinetan, saltzaileak, erabiltzaileak edota teknologiaren defendentzaileak topatu ditu. Solasaldi hauetan, Felixek deskubritu du aurpegiaren ezagutzea ez dela tabua teknologiaren defendatzaileentzat. Hala ere, tipitiapa antzinatzea nahiago dute. teknologi berriak bata bestearen notik, jendeak oarkabean onartzeko. Teknologi horiek sortzeko, entrenatzeko edota ezartzeko, diru hainitz behar da. Momentukotz, Europako enpresak ez daude Amerikako estatu batuetako edo Txinako enpresen mailan. Aintzinatzeko, enpresek estatutik diru laguntzak behar dituzte. Sorpresarik gabe, 2025 hasierako gailur batetan, Macronek adimen artifiziala gai importanteena izanen dela adierazi zuen. Segurtasun arorrean, enpresen artean baita horiek estatuekin dituzten harremanak diadanik handiak dira. Segurtasun enpresak elkartzen dira, kofiz deitutako taldean, eta talde honek haien posizioak aintzinatzen ditu. Gero, zaintza bideo lobby bat bada, eta hori ere zaintza bideoren alde dabil. Horregatik, bideo adimentsua diada aski garatua da. Harremana hauei esker, onza elkarrera maten dira, eta ber norabiderantz doaz. Adibidez, startupek araudi testu inguru zabalagoa baliatzen dute haien algoritmoak sortzeko. Aldi honetan, isilik eta kukutuz lanean ari dira, Smart Cityren proiektuaren porrotaren ondoren. Hainbeste iragarria izan den Smart City modelo ideala bukatua da. Naiz eta irien proiektuak izugarriak ziren, Smart City idea handi nahi egia zen eta New York ez du beste horrelako proiekturik aurkezten. Smart City, amaitua baldin bada, Safe City aldiz garatzen segitzen du. Safe City, Smart Cityren segurtasun aloraren izen berria da. Ber helburuak dira, hau da, gero eta teknologi gehiago erabiltzea tokiak segurtatzeko. Safe Cityren teknologien bidez, ideien edo egituren arrazionalizazio edo optimizazio handiagoa nahi dute teknologien defendatzaileek, baina baita ere, teknologia horiek instalatzen dituzten auzapezek, saltzen dituzten enpresek eta abar. Horregatik, Safe City proiektua ongi ekokitua da neoliberal garai honetara. Egoera honen aurrean, zer egin dezakegu? Frantzian, 1978-tik geroztik, segurtasun numerikoa kontrolatu behar duen instantzia bat bada, CNIL deitzen dena. Interneten segurtasuna zaintzen du, zaintza kameraren edatzea baimentzen eta kontrolatzen ditu, eta gai horiei buruz haren iritzia emaiten du. Baina Felix Triggeren ustez, CNILak, teknologiaren edatzearen mugimendua segitzen du, aurre egin baino gehiago. La Quadrature du Neten iritzia argi eta garbia da. Teknologia debekatu behar da. Zergatik, Felix Triggeren iduriz, ez dugu akatzen arabera hautatu behar. Adimen artifiziala, munduarekin beste harreman bat proposatzen digula pentsatzen du ikertzaileak. Eta teknologien bidez, dena murrizten da. Gure diarrerak, gure ibilmoldeak, gure harremanak eta abar, dena kode informatiko bat bilakatzen da. Liburua idatzia izan denetik, zer pasatu da? Joko Olimpikoak iragan dira eta tarte honetan, bideo adimentsua hainitz erabili da. Batzorde batek erabilera ebaluatu behar zuen. Haren ebaluaketa, hain ona ez izanaren, Bairuren gobernamenduak esperimentazioa zabaldu nahi du. Beraz, ikusten dugu, adimen artifizialaren garapena hain garantitsua dela non orain arteko emaitza kezkagarriak ez dituen kontutan hartzen, eta beti aintzina jarraitzen du.
2: Teknopolis liburua argitaratu zuen 2024ko urrian Divergence argitaletxeak. Adimen artifiziala eta segurtasuna hasten dituen saiakera hau aipatu dugu kronika honetan. Felix Trigarren liburua eskugarria da liburu denda angustietan. Eta gai hau interesatzen baldin bazaizue, informazio gehiago aurki dezakezue la quadrature du neten webgunean, nun Teknopolis mugimenduaren azken berriak segiditzakezue.
1: Radio Cultura. .eus.
0: Radio Cultura. .eus.
4: Bimila eta hogeita bost urteko udaberrian, Euskal Herri osoko 40 familia biltzen dituen egonaldi ibiltaria antolatua izan da, gurasoen eta aurren euskara gaitasunean eta hizkuntza ohituretan eragiteko asmoz. Egonaldi egitasmo berri hau Family On deitzen da eta Euskal Herri osoko hainbat egiturak asmatutakoa da. Nafarroan aritzen den Dindaia Fundazioa ere Family On egitasmoaren partaidea da. Dindaiako koordinatzailea den Ester Lakasta Perezek, Nafarroako hizkuntz politika aipatzeaz gain, fundazioak aisialdia euskaraz nola garatzen duen azaltzen dauku.
5: Askotan esaten dugu, ez bertan gaude, bertan bizi gara, Lesakatik begira ze kilometro gutxi dagoen Hendaiara edo Esarara, adibidez, eta muga hori zer dela eta muga hori, eta elkarrezagutze falta hori. Orduan, guk argi dugu, euskarak ez duela mugaren beharrik, eta muga zaratago herri bat garela, eta hizkuntza bat dugula, eta bizi arazi behar dugula. Ester Lakasta naiz, Dindaiako koordinatzaileetako bat, eta Dindaia da aisialdia euskaraz lantzeko tresna bat, Nafarroan lan egiten duena, eta helburu horrekin sortu zena, aisialdiko ekintzak euskaraz egitea, baina helburua jakina euskararen erabilera sustatzea. Duela 20 urte sortu zen eta momentu horretan konturatu ginen eragile batzuk konturatu ginen orduan bazegoela gabezi nabarmen bat eta da eskolaz kanpoko ekintzatan ez zegoela begirale formaturik eta eskaintza bera etzela kalitatezkoa eta askotan gaztelaniaz egiten zirela de ereduko edo euskarazko ereduak izan arren etzegoelako deus antolatuta eta etzegoelako baliabiderik eta ordun huts hori betetzera sortu zen Dindaia. Hasiera batean eskolaz kanpoko ekintzetan hasi ginen lanean, hori da, jostaldietan klasean ez zirenean, euskal dantzak edo kirola sustatzen eta bar, euskaraz. Berehala ikusi genuen, horretan ziarduten begiraleek behar zutela formazioa, bere lana egokia egiteko, orduan, bigarren proiektua edo izan zen formazioa, begiraleen formazioa. Hortik, konturatu ginen oporraldietan, etenaldi bat ematen zela, eta normalean etxean euskaraz egiten ez zuten aurrek, ez zutela aukerarik, eskolatik kanpo eta oporretan, euskaraz aritzeko. Beraz, kanpaldiak antolatzen hasi ginen. Kanpaldiak eta goizeko kanpaldirekiak.

Urrengo pausua izan zen, bale, aurrak eskolan eta eskolatik kanpo euskararekin kontaktua dute, baina badago beste eremu bat eragiteko oso interesgarria dena, eta da familia. Eta familia artean ematen diren hizkuntza harremanak, ohiturak, ze Nafarroan segun eta ze zonaldetan egia da gurasoak erdalduna direla, baina autua egin dute aurrak euskaraz ikastezaten. Orduan, bueno, ba familian ere eragiteko badaudelako moduak, naiz eta beraiek euskaraz ez egin, ba bueno, laguntzeko horretan euskalduntze prozesu horretan. Eta horretan saltza horretan, ba gaur arte. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ez bezala, Nafarroan, hegoaldean hemen Nafarroan euskara ez da ofiziala eremu guztietan. Ordun badago zonalde euskalduna, badago zonalde mistoa deitzen dena, euskaraz eta gaztelaniaz, eta zonalde erdalduna edo ez baskofonoa, horrela deitzen da. Lege batek arautzen du hori guztia, eta orduan ba orain gutxi arte adibidez aurrek ezin zuten euskarazko eredua hautatu, o guraso familiek ezin zuten euskarazko eredua hautatu zonalde ez baskofono horretan. Orain gauza pixkatxo bat aldatu dira.

Iruña baino lentxeago, bueno, baino gorago, hola mapan kokatuta, Goia eta Behia. Horizonalde euskalduna litzateke ez dena, baino bai zati handi bat, esaten nahi naiz Bortziriak, Leitzaldea eta bueno, iparraldea oro har. Zonalde mistoak harrapatzen du, ba, esango genuke Irurtzundik eta Tafalla bitarteko franja handi hori hor egia da. Biztanleria gehiena dagoela, ze hor barne Iruña eta Iruñerria daude. Ordun hori da populazio aldetik zonalde handiena eta Tafallatik bera gutxi gora bera, egiten marrake egiten ari naiz eta askoz, bueno, xeagoa da, baina hor zonalde ez baskofonoa da. Bai, egia da, konturatu garela, gero eta gauza gehiago antolatzen ari direla eta halako mugimendu bat dagoela eta batez ere hegoaldetik datorkigula. Hor oso paper garrantzitsua jokatu da adibidez Agerraldiak, Errigora ekimenarekin eta bueno, beste eragile askok, AEKaren lana ere, bueno, ba, Tuteran AEKan lan egitea ez da makala, edo ikastolen elkarteekin dutena, bueno, eragile askoren lanaren ondorio da.

beti saiatzen gara egokitzen eta ez akomodatzen nahi. Pixka bat buruari beste huelte bat ematen eta bide berriak jorratzen. Duela 20 urte, badindaiatzen ezaguna gaur egun esan dezakegu, hainbeste herritan gauzak eginaren ondorioz, izenez ere ezagunagoa garela. Baina horrekin batera, bi aliatu nagusi ditugula esango nuke. Batetik D ereduko eta, bueno, eredu euskaldunetako guraso elkarteak, eta bestetik udaletan dauden euskara zerbitzuetako teknikariak. Orduan beraiekin beti elkarlanean, beraiekin eta guraso elkarteekin, proposamenak eramaten alditugu Nafarroko herri txiki, azken herri txikiraino. Elkarlana maite dugu eta horretaz gain oso interesgarria iruditzen zaigu agian pixka bat galdu den nazio ikuspegi hori. Orduan horretan gu eroso eta pozik aritzen gara. Egin dugu Baigorri, Bazan Baigorri topaketa horretan animazioa egokitu zaigu edo bueno, gazte talde hoien dinamizazioa. Uste dut aurten hirugarren urte izanen dela, okerrezoan nago. Eta bestalde esperientzia txobat izan genuen, ze Etxepare Lizeoko animazioko ikasleak gurera etorri ziren, eta hor trukaketa bat izan genuen, beraiekin, beraiek ze ikasi duten, eta bueno, gure berri eman genien, eta haiek haien berri. Eta bueno, oso aberasgarria eta oso polita izan zen hori ere. Bai.

0: familion ekimenaz monoplazarati deitu ziguten, aurkeztu ziguten proiektu hau, eta ikaragarri polita eta interesgarria iruditu zitzaigun, orduan baiezko borobila eman genuen, eta joan gara poliki-poliki ezagutzen, eta hori baino gehiago, denon artean sortzen ari garen, bueno, plazarak pixka bat hildoa jarrita, baina, bueno, ba, denon ekarpenakin, eta joan da osatzen. Lehengoan komentatzen genuen, interesgarriagoa izan dela kasi bidea, emaitza baino, oi bai, bidean izugarri gauza interesgarriak ateratzen ari direla. Dindaian beti defendatu dugu elkarlana, elkarten arteko elkarlana, badirudi batzutan ez dut esango leia, baina, bueno, pues badagoela alako, eta aldiz, guzin esten dugu, ba, elkarrekin indarra hondiagoa dugula, eta hobeto funtzionatuko dugula, eta hemen izan dugu aukera hori. AEKarekin eta EBTrekin aurretik ere elkarlan bat egiten ari ginen, Egoaldean, bueno, Nafarroan, gure kasuan, ba, EBTrekin gure begiralen formazioa eta AEKarekin ere. Euskara freskoa eta, bueno, molako esperimento batzuk egiten, beraiekin, haien eskola jasotzen. Eta horretaz gain, pues, udaleku guretzat referente da, badakigulako dindaiak egiten duen lana eta haiek egiten duten lana oso antzekoa dela, eta pentsatzen dugu hemendik aurrera aukera polit bat irekitzen aldela, batrukatzeko, elkar ezagutzeko eta elkarrekin gauzak egiteko. Familion da familio arnetegi bat, non familien topaketa horretan goizean gurasoek euskara hobetuko dute eta aurrak egongo dira animaziotan, eta arratsaldez familia elkarrekin dagokion tokian alako ekintza kulturalak egingo dituzten elkarrekin, eta egunetako batean publiko irekiari zabalduta. Gure papera horretan zein izanen den, lehenengo proiektu hau komunikatzea, ze asmoa da iparraldeko eta hegoaldeko familiak egotea barneti honetan, eta bestaldetik gu arduratuko gara Nafarroara etortzen denean barnetegi hau, ba, bertako animazioa eta, bueno, harrera pixka bat antolatzen. Oso interesgarria da, guk ere alako proiektua sustatzen, alako ezantzeko proiektua sustatzen ditugu, ba, familiako hizkuntza ohiturak, familia barneko hizkuntza ohituretan eragitea, eta hau izugarri interesgarria iruditzen zaigu, goizean ikasiko dute, ikasitako hori praktikatu ahalko dute, baino haien ingurune hurbilean, eta horrek izugarrizko aukera emango du ohitura horiek aldatzeko. Guk maite dugu ekimen hori kolektiboa, modu batean kolektiboa izatea, eta bidelagunekin dugun sintonia, ze ez da kasualitatea, EBT izatea, EKA izatea, eta plazara duela gutxi ezautu dugu, baina iruditzen zaigu ikaragarri berri ona dela euskalgintzarako, ideia berriak eta freskoak, eta jakina udalekuren, ba, bueno, guk esaten dugu arro 20 urte daramazkigula, baina beraiek asko urte gehiago daramazkite animazioan eta euskararen sustapenean aisialdian. Normaltasunez antolatu ahal izatea, ba, elkarrekin alako ekimenak eta muga ez izatea oztopo, eta hiru administrazioren menpe egotea ez izatea oztopo euskarak aurrera egiteko.
1: Radio Kultura Eus.

0: Goze kamaratiz, terrenako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info, info, info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info, info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me kauen zoz.
1: Info, info, info.

edo zer lortu dezakegu. Buruari heldu eta datorren aste azkenean ikusiko gara irrati libre honen airean.

0: Ba bueno, entzun duzu gauza.
1: Bai, agian gauza baliteke momentu guztietan ez ulertzea, baina da ordu betean buruti pasatzen zaiguna.
0: Bai, bai. Bai, azken finean hori da, ez beste ezer eta gutxiago ere. Baina bueno, gu datorren astera arte agurtuko gara.
1: Hori da, eta ez baduzu ulertu bat, pentsatu filosofia bat dela. Esan digute erlijio bezala ulertu bat dugula bertxoko, eta gu alegindu gara programa erdi improvisatzen.
0: Ez baduzu ulertu, bigarren aldiz entzunda agian ulertuko duzu. Edo ez.
1: Edo ez, edo bestela ba, garai baten eskolan egin bezala etxeko lanak, edo udarako zigorrak, oi ere gogorrak izatez ziren. Ba, udan bezala nola kaligrafia hobetzen, ala bertxoko entzun bi aldiz ez baduzu ulertzen.
0: Bueno, ba, hori da gure zera, eta agurtuko gara, besterik gabe, datorren astera arte, ez da?
1: Hori da, eta, bueno, ba, hemendik eman nahi dizkiot goraintziak bere duintasuna galdu eta pertsona ez den guzti horri izorra zaitzatela, gu bitartean bizirik jarraituko dugu.
0: Aio! Aio!

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesiko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta piloa Dreamman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
2: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

A gurdeneri garko adi musika saioan Txuma Murugarren entzuren dugu, haren kantu berriena. Eskabidean Iruñatik duzaukun taldeak ere disko berria plazaratu zuen La Txama taldekoen kantu berriena. Nukore ere Gasteizko Arkor taldea ere entzun gai, Grieve taldea Parisetik bikotea dugu. Danakil ere Paristagaben regean murgiltzen dena, espanyol pena maxima taldekoak ere entzunen ditugu, Julian eta Pablo Campesino anaiak, eta ere Wild Classical Music Ensemble hau ahalmen urritasun bat duten musikariak dute komposatzen, gauza biziki originala egiten dute. Envy taldea ere entzun gai, The Crown edo Rise of Kronos metal taldeak ere lehena suediatik eta bestia lemana da, eta lehenik hasten gira Current Choice-ekin, nik Patigan Amerikar musikariak du proiektu hau elamaiten, eta Hest My Love disko berritik Californian Rain, Current Joyce taldea.

Susan Joyce deitzen da, eta hemen musikari Nick Rattigan da, South Curse deitzen zen proiektua bazuen haintzin, eta disko berri bat, bede bakarale proiektunekin, Est My Love deitzen denetik, Californian Rain kantuan, zuten ginuen. Txuma murugaren ere, alizauku disko berri baten prestatzen, hemen beharko luke, hola deituko da, diskoa, eta berantetxita deitzen da entzunen dugun kantua, eta berantetxia dugula bai, unen entzutea usoki Txuma murugaren beraz,

0: oneko izaki. Bazetorrela eta etzan etorri.
1: Txuma Murugarren hemen beharko luke disko berria laster ateratuko da, izen burua da, eh? Berante txita deitzen zen kantua. Griv deitzen da, paristar bikote bat dugu Agnes Gero eta Paul Regimbok osatzen dutena, stoner izaiten alda, jokean oinarritua, ambient, olako giro berezia sortzen daukute hemen bikotean Griv taldekoek.

0: Rive deitzen da, bi dira bakarrik, Agnes Gero eta Paul Regimbo, eta horako rock ambient bat probosatzen dute, jen disko berrienetik Burger Shack deitzen den kantua entzun dugu hemen Rive taldea.
1: Je serais le maître de la radio, il y aurait plus de dédicaces à toute heure.
0: Adi. Paristarrak dira ere eta taldeak ogoita bi urte dituela. Nien uste enbeste zituenik reggae talde hau Danakil deitzen da. Demen peut-être diskoaren izena da, kondatu ditut guziak, zuzeneko eta bertxo berezi eta guziak, emezortzi garen diskoa da laik. Marie Antoinette deitzen da eta pentsa zergatik Danakil taldea.

Iraultza eta Marie Antoineten burua mozturik hemen danakil taldeak zaukun kantua bekartzen demen peut-être deitzen den disko berriedetik. Eta ora isi gidan hau errepika ezina da deitzen da hauen diskoa. Nafartarrak dira, Iruñatik aldu zaukun behatzikidek osatzen duten reggae rocksteady taldea, skabidean taldea eta bueltangara kantua.

Bueltan gara, egia da, hor eskabidean taldekoen kantu berriena dugu, behatzikidek hau errepika ezina da deitu disko argitaratzen baitute, beti beren reggae, rocksteady, soinu, goxo hauetan. Eta Wild Classical Music Ensemble taldekoak ditugu entzunen, talde aski originala ere, Damien, Rudy, Joan, Lynn, Kim, Sebastianek dute osatzen, 2007an sortu zen, Damien Magnet da taldea koordinatzen duena, bateriaren gibeletik ritmika emaiten du, talde atipiko uni egia erran, Flandriarek eta Warrendarek dute osatzen, beraz bien arteko nahasketa bada deia, eta ahalmen urritasuna duten musikariak dira hemen, eta honek du ekartzen ere energia hori eta basakeria hori ere batzutan, taldeari punketik seriosa ez den eukeria batzuterat pasatzen da, hola, entzutekoa ere batzutan frantsesez baitira, hitzak, baina hemen jen hizkuntzan datiz mintz verdriet deitzen da kantu hau, Wild Classical Music Ensemble.

0: zen verdrit.
1: Wild Classical Music Ensemble deitzen da taldea Flandriatik eta Wallon eskualdetik ere badira hemen punk rap eta beste nahasketa eroak elektro erritmo batzuetan ere atzemaiten aldira hemen eta eien disko berriena deitzen da Confined eta aurten argitaratu dute eta hien hizkuntzan ere egiten aldute ingelesez edo frantsesezko hitzak ere badira. La Txama proiektu ari da emeki kantu behien argitaratzen Derrumbez y Pajaritos kantua dugu hemen Raimundo El Canasterorekin batean olako kumbia eta Tex-Mex nahasketa zerbait beti proposatzen aukula taldeak hemen parte hartzen dutenak Jon Arratibel, Luis Sánchez, Jonathan Quiñones, Jon Viejo, Tuli El Basatuli, Aitor Balcarlos, Mikel Belleza, Julen Arbizu, Iñaki Etxarren, Imanol Biñaraz, Iban Martin eta Borja Anton Txamakoak entzuten ditugu, eian kantu berrienarekin Derrumbez y Pajaritos.

Latxama beriki plazaratu duten kantu behiena Derrumbez y Pajaritos, Jaimundo el Canasterorekin batean emaiten zaukuten hau. Pena Maxima espainolak dira eta Julian eta Pablo Campesinoan haiek dute osatzen eta Krudu bigeren diskoa argitaratzen dute hemen El Monstru Final deitzen den kantua, beraz Pena Maxima bikoteak eginik 10 kantu osatu disko behiontatik.

Autun komets taldea bazuten eta orai Julian eta Pablo Campesinok pena maxima proiektua bidean eman zuten el monstruo finala zemanen zoe hauen bigerren diskoan krudo deitzen da. Envy aldiz post-hardcore skrimu taldea da, japonesak dida eta January's Dusk deitzen den kantua hemen proposatzen auzuet Envy taldearen disko berrienetik eunoia deitzen da hau.

0: Envy taldean zuten ginuen Japoniatik dinak January's Dusk deitzen da kantua eunoia eien azken diskotik.
1: Eta gezen bat, euskal musika nabizan emakon dugu ziri, parkaskatu gure zu.
2: Deku zene. Tiene
1: hombre. Vale, venga.
3: Let's go!
0: Gaurko saioan Gasteizetik behar dugu pasa arkor talde hau Nukore entzuten duguna The Blackout diskoaren aurrerapen unekin azararen 15ean plazaratuko da eta Pay and Obey deitzen den kantua Nukore taldea.

0: Gasteizko New Metal Hardcore talde hau nukore ginuen The Blackout diskoa laster arkitaratuko baitute, Pay and Obey deitzen zen kantu hau. Rise of Kronos Alemaniakoak dira, trash metal taldea dugu hau, eta 2008 batetik ari dira, beraz aski talde gaztea da, eta disko berriarekin enuz hauzkigu, The Separate the Chip from Goats deitzen zen kantuarekin, Rise of Kronos taldekoak.
1: You are specks of dust beneath our fingernails. Your very breath is a gift from Olympus. You have insulted powers beyond your comprehension.
2: Who are you?

Rise of Kronos deitzen da trash metal talde hau Alemaniakoa da eta agurtu haintzin horretarazen hau zuet emankizun hau berriz entzuten aldu zuela maleruski momentuan badira problemak arkaiba aterbetzailearekin horrek espikatzen du ere ez direla saioak entzuten algehiago esteko arruxa sarearen webgunean entzuten aldu zue eta The Crown talde suediarekin elkarra gorzen gira gaurkoan No Fuel for God bonus track bat hemen emandu The Crown taldeak bere disko behienean hau dugu Crown of Thorns izan ongi bestaldi arte eta mide esker entzuten egon zisten guziedi adi

0: Arratsaldean danoi.
1: Kexo, amenga beste eguen baten.
0: Beste eguen batez, amentxe, radixu ratian antenan zuzenin.
1: Eta garko be, beste...
0: Kantik aluz azta, zue. Eta garko, bi zatiak aluz, bai, Josu.
1: Eta hause inizio bezate, garko be, beste tartetxu biak egola prest. Bata, azikoa zen eixen gora Martin Rocker ontartik.
0: Eta gero segin gogu, ba, difuntu ontartiaz. Gaur osoik ordu bete baino gehiago, izan gero bentzen.
1: Bai, bai.
0: Aurreko duan ez da izan pasadan. Bai, guk osoik genuen, eh? Baina, bueno, aziko bazalantzik, bai, Martin Rokeron tartea duten, ez?
1: Bai, Martin sintonizentzuko.

Ah, son goa, Martin Rockero ontarpin. Eta garko lengoko musikaxe, John Simon dugu. Generazin hori berrizitako gitarristanak blues rock mundunko merkau janei gabena, Autoridad askoko gitarristik, kritesioneku, irakurten duen atxik, The Influencesia nauziak beranak, aipatzen txuz, Eric Clapton, Jimi Hendrix, B.B. King, Johnny Winter, Allman Brothers, Rolling Stone. Ba honek, muti honek, 2017 urtean argitaratuan disko bat Blue Room, tituluku. Amarkantara zena, sortu iberak idea etxagu. Eta berzin ebi. Batara Still Raining, Still Dreaming, Jimi Hendrixena. Eta bestire Love in Vain. Rolling Stonek ospetu iban kanta bat, baina isiatez idatzi bana Robert Johnson, isan zen. Bantzen gogo, ze Love in Vain.

John Seaman, gran zuten. Blue Room tituloko disku. Love in Vain, kanti ipinirou. Eta honiaz, John Seamaneaz ahotz eta gitarristirana, emango diskoku. Beraz bateaz, ba, Bob Taylor, tiklautan, Phil MacArthur bajun, eta George Lely batesean. Bertako diskoko biharren kanta bat entzungo, Next to You tituloko.

Jugar todo bien en música lesiona. Aue, gaur euneko blues genera señor cure, eta gaina mentarte ni xena handi batana, Mr. Sip, ea se sartzen da. Eta hori beran izin artistiko, ze beran benetago izin ara Castro Coleman. Aixo san, Macomb, errexan, ni izipin, ni ebatzeron da, iru eta mazigarren orten. Irakurtzen da benez, bera pestakin, no xo ez izan gitarri joten, ze oso txikiz izan. Ze beran etxin, beran gurasuk, koro ezberdinetan kantate ben, eta instrumento ezberdinak jote ben. Eta beran etxin musikit hori, ba gauza natural bazen, dalantzen jaso zen. Entzuten hasikoa, beran kanta bat, God Let Her Go, tituluki.

Mr. Sip Gantutun. Eta guantutun asean dizkun titulu Knock a Hole a Night titulu gure. 2017 urtein argitaratu zen. Eta berau Mr. Sip da gitaran da bezlari maure. Beraz batea Jerry Flanagan bajun, Carol Malandin pianu eta organu, eta batez abire parte hartzen da mendizkun. Marth Calcedo, bat, eta Stanley Dixon, beste. Eta ze sexingei be nahiko garitzu hauke. Beste kanta bat entzungo menguze diskoku, baina berzingei batana, Jimi Hendrixena, da gran titulure Lighter Wings.

Carré Chanel, Critical Blusen, Martin Rocker on Tartin, eta garko iruaren artisti, izango da Jean Schamberger. Disko batek hau hemen, 2017 urtein argitaratutako, Above and Below, tituloko. Esto es Anau Jean Schanenberger Michigan mendebaldeko lana. Eta Power Trio Blues bat etzen dau. Hirukote potente bat, beraz batea bajistire Jeffy Balduz, eta batezin Steve Harris. Eta honek hirukote honek, tokiz sartzen dau beran musikan funkinak, solanak, bluesanak launtetzenak ba disko eder bat atatea. Bueno, entzuti onena eta ipiniko loen kanti izango da ba diskoa titulu emoetana Above Below.

chamar gargan zuten. Esango diskoko kanta guztik hiruen artin komposatuela. Eta urungo kantin titulu izango dela, I Can't Sleep.

Este artista batean honea txikizan ki artisti ze honek gizon honek beran lenguko disku aligato disko etxin argitaratu banetik ondola otama ostuten guru bau gitaristi kompozen txegi eta abezlari ze tinsi eliz izeneku ba influentzi asko sortura ben gitaristi izan da urrungoko generazin etxen Bimie eta Masospierren urtina taban disko bat Winning Hunt tituluku Grabazana Nashvillen Eta berau bertako diskoko produktori izan zan Bertako diskoko teklisti izan zan abe bai Kevin McKendry Amar kantako diskure Eta lengo kontutu nazikoa Gambling Men

Vince y Ellis, gantzuten. Nesango usera honetako la kolezinoi personal bat gitarrena. Eta ben disko nibiltzen dabela Fender Stratocastera, Gibson S, Gibson Les Paul, Gibson Deluxe, ero Fender Telecaster bat. Kanta guztin hartin. Bionez batean, Tinsi Ellis eta Kevin McHenry daz organun, pianun eta saxofon. Steve McKay bajun eta Lynn Williams batean. Bertako disko kanta bat entzungo, Satisfyer titulokin.

Nagus beste musikari batean, hau berau, abeslariz eta harmonizizi, Kurti Salgado izaneku. Ezaune blues da sol mundun. Eta amendakau disko bat 2008-garen urtineta, ez, parkatu, 2008-garen urtineta bana, titulatun dena Rauch Cut. Eta hau etzen dau beste musikari bateaz, handa batea, Alan Higer izaneku. Hemen Salgado ekintzen dau ahotsa darmoniki, eta Alan Higer gitarrak eta ahotsa kanta bakarren baten. Eta talde eder batea zatzin, ba hause disko eta ben, Rock, Cut, Tuluku, de Tuluku lo encanti, Too Young to Thee.

Futi Salgado Dalan Jageren bizan artin alkarreaz argitaratuen disku gantzuten. Eurakin batea egon zin Jim Pag pianun, Kate Bruce kontrabajun, Jimmy Bot batesan, Charlton Jackson perkusinoin, amairu kantako diskure. Gizena berak Salgadok eta Jagerrek ia etxaguk, baina daz berzinoi batzuk. Izanik izanak, Moody Waltzenak, Son House, Sonny Boy Williamson, ero Reverendo Robert Wilkins. Beste kanta bat entzungo, amengose diskoku, You Got to Move tituloku.

0: Urrengo artista nagus. Amen, Martin Rockero entartin. Critical Bluesen. Eta urrengo artistire. Nix Gray. Oso influentzi handizakin blues sustrai asko gu. Beran influentzi nauzi maure aipatzen da dau. Ma Rainey. Komentatearen ondala irratxa sobiero gaina uste dut. Eki genduela monografiko batik egibana honetxanik ma Raineyatik.
1: Bai, blusan amazala.
0: Bai, blusan amazala. Mie eta sortzirion da estesan batien jesuteko handri.
1: Bai, bai, mie sortzirion da erago eta mazeo zeba.
0: Bai. Bueno, ba hori izan da, esango bai, honen lexigrein ahotza komparabela, ba, Janis Joplin, Joe Cocker, Ia Figueras, Shirley Bassey, ba, itxuri ares, ba, tekstura eta matiz desberdina daukulako. Eta lan dute talde bateaz, Urban Pioneers izeneku. Ba, argitaratu egin 2018 urtein, hause disko hau. Usual Suspects tituluko behatzi kanteko dizku eta berteko bat entzuten hasiko zena Showdown tituluko.

gusta, Maite, gure leren tartiaz. Martin Rockeron tartiaz. Eta gepozen entzuten da Lex Gray. Irakurtzen da benetik, zuzenin emakume bat, ba, beran proposamen musikalin, zuzeniko oso potente getzen dau, blues rock repertezuaz. Eta beran taldiaz batea, ba, repertezuaz, ezen da bena, blues rockero repertezua bat etzen dabe, izango da nahi maure, urungo kanti. Yeli Roll, titulo cool.

0: Ez mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Eiseko launak bizaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Dreamland Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Kaixo irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Alantxenik gaz hartzen, gaur behintzat, gure difuntun tartin. Eta gaurko aukeratutako difuntu, Thomas Andrew Dorsey. Mila sortziren dela eta emeretziko ustailan batin jaso zen, Bilarrika, Georgian. Eta mila bat ziren dela eta amairuko, urtarrilean 23an hil zen, Chicago, Illinois.

gospelan notizi onak eta bluesan txarrak lotu zitzulen lehen aldiz ezaren dabe bintzat, Tomas Dorsik. Gospel musikin atxe deitzetze. Eta Eron Mahalia Jacksonek abestu eta ezagune iban Precious Lord Take My Hand kanta oso ezagune. Ba, behonek komposatutak udala dinu, eh? Eta gauza handi moura, mili behatzen dugu eta ma bitxik, iru eta ma ergarren amarkada arte, ba, Chicagoko Pilgrim Baptist Church ezagunan zuzendaisi izan zen.

Jaume Sandriu Dorsey, Iru Anai Arreban Artin Nausixena San, H. Thomas Madison Dorsey, Nekazari eta Predikadori San, eta Ama eta Plant Spencer, Babe bai atxai zereinetan launtzetzan, familia guztik moure, isiko beha bezla isi eixeuken, da arek be hartzeban parte beran ekitalixetan. Eta gaztaru eta urtzaru alantxenik pasabala esan lehike.

19 urte dukazela. Gary Indiana, unzan Thomas Dorsey, eta blues eta music hall estiluk joten hasi zan, gospel albo atela eta. Eta bertan aiesan, de Wildcats Jazz Band, orkosie partaidi izatea, Tampa Red gitarran, Alwin tromboin, Ed Polak trompetan, eta Thomas Dorsey, ba, zelan ez pianun. Eta horreik zin, Ma Rainey, handixan, bandi.

Rainey, acompanyat de Nevillen Taldin, Tomas Adorsi, piano joten, eta lagun handixe, Iban Itxurianez, ba, Tamparred, zemilo batzen dugu eta sortixan, ba, beraz, bebai azizan, bikotio izatuen, The Jokun Boys deitze zine, eta bertan nago zen, ba, hoxe Tamparred, eta Georgia Tom, horra ziren, ba, Georgia Tom moure zautze zelako bera. Eta esan berde, ba, blues eta jazz estilu, gaur egunin aitortzen gago zela, beraie Tomas Adorseiei, laurun bat kanta sortu eta interpreta zitzule. Orduan ba, bauk ez kanta pilu bat. Eta entzuko, ba, Tamparredea, Jokun Boyseko,

1922 urtin Thomas Andrew Dorsey religioen deixi entzuan, ero jangoikun deixi ero entzuan, eta atze beba gospel estiloak huelta iban, eta beba igual izango zan ba aukeri ukibala Chicagoko Elixia Baptista handixenin ministro Moura azteko. Eta lantxinik egon zan, zen dugu Moureren, ba, 1922-tik, 1970-garren amarkada arte. Elixia horretako sermoilari nagusi Moure, eta koruko zuzendari. Eta gero esan berde, ba, bebai, beran aparte, beran koru sortu banela. Eta ja zela izatea, National Convention of Gospel Choirs, gospel korun konbentzio nazionaleko lehengoko presidenti. Eta gantxe ni, ba, musika mundun, 1984 arte ibili zela irakurri hau.

0: Thomas Hansliudor zein monografiko bat zamaitzen juteko. Gatzen gazta esati, ba, 1983an hil izan dela Alzheimerran komplikazioi gatxik. Baina lan dabe, ba, musikin mundu ondo beran marki ondo lata. Hall of Fame desberdinetan sartuen, ba, Nashvillekun, Korkiakun, Gospelanin... Eta rekonozimento asko aiako zu bai, ba, 80garren hamarkadatik aurre batez be. Eta beste, kantatxu bat ipiniaz agurtu ingo gaz. Eta bai, agurtuko gaz, ba, datorren aztin neukiko gula gexa. Irratza joan maitzen asku, ja, denpori zain gainin dakau eta atzekuk zain.
1: Bai, ez dago beste zizanik, onde duri danok, datorren aztin nabenengoa.
0: Hoxe, gu betiko maure, ba, men zapata zuleko hilabeti ala asku, ja, azkanak ematen da temporada.
1: Urratzen du, urratzen du.
0: Kuenta trazinguz, baina, hoxe, datorren aztin nabenengoa, bintzak.
1: Onde duri danok.
0: Datorren aztin arte. Datorren aztin arte.

0: Radio Kulturan.
1: Kultur Kuboa.
2: Agur entzuleak, agur Chantal, agur Benjamin.
3: Agur itxasu, bienvenue chez vous.
4: Bienvenue au pays, ongi etorri, bienvenue au pays.
2: Herrirat, euskal herrirat.
3: Horrida.
2: Herrirat, ez horrirat, herrirat. Untsa zieste?
3: Biziki.
2: Baga, ze konten giren.
3: Bai.
2: Bai, izi garri konten gira, bai. Bai, bai, bai.
3: Konten zira, Chantal? Ez da giri,
2: eh? Bago. Bon, gaurkoan... Txok, erakuz, ustaritzera joango gira.
3: Berriz.
2: Erakuz gelara joango gira.
3: Usaiak badituzuan, eh?
2: Bai, ara, ba, usu behaz komidatzen dituzte artista, Euskal Herri osoko artistak, eta obra desberdinen erakusteko, hilabete bat etardiz, kasik bilabetez. Aldiuntan, Jenny, edo Jenny Alvarado, ez?
4: Bai, Jenny Alvarado.
2: Bai, Durango arra da, naiz eta araban bizi da. Eta arketipoak deitutako erakusketa, beraz, ari da erakusten, justuki. Txok, erakuz gelan. Eta hortaz, beraz, Santanek plazerra izan du, berarekin mintzatzeko, eta bere ibilbidea esotarazteko. Eta ondoren, opari bat zuretako.
3: Zer da.
2: Benjadin opari bat, opari bat. Zenta hor 2014ko irailaren 18a, 2014ko irailaren 18an, zer gertatu zen munduan? Munduan, bat bi.
3: Bimila tamalauan.
2: Irailan,
3: zen...
2: Hemen sortzian.
3: Beskoitzeko zubiko tipua izan.
2: Otoi.
3: Barkazak.
2: Otoi. Eskoziaren independentziaren...
3: Ah,
2: egia. Independentziaren aldeko
3: erreferen. Baziren bigauzak, barkazak.
4: Eta autotu zu eskoitzeko.
2: Eta, ara nun, Glasgow irian izan nintzen bezperan, erreferen bezperan, eta mutrikuko gazte bat ezautu ginuen, Olatz Nuria Herrero Arriotaniandia.
3: Abaia.
2: Eta bost urtez baino gehiu beraz garaian bazuen bost urte han Glasgowen Eskozian bizi zela eta hango bizitzaz mintzatu zauku, beraz ara betu izatera dugu
3: hamar
2: urte iragan baitira memento historiko hortaz eta jara zuletako opari txiki bat. Polita da?
3: Biziki.
2: Programa polita gaurko kulturkuan, baina azteko Benjadinez hartziko gira Chantalen berri bitxarekin.
0: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
2: Orduan, txata, uste dut gainera guretako baduzula zerbait.
3: Ez da guretako.
4: Rolling Stones taldea, zau zen uzue?
3: Bai, biska. Biskat ezaguna da.
4: Hala. Eta zau zen uzue haien logoa? Zer da?
3: Mihibat.
4: Mihibat. Bakizue nondik ateratzen den?
2: Ez da hula erraiten. Bakizue?
4: Nondik erraiten dut, nahi dudan bezala. Orduan, bakizue?
3: Hala, ube.
2: Nondik egiten den logori.
3: Ebe, autik.
4: Bai, ez duzu ez hautzen historioa?
3: Ez dugu ez, malaioski.
2: Nola hitzen da kantaria, ez nahi zuen.
3: Mick Jagger.
2: Mia eta bere hau handi horrekin.
3: Ez zira urbin.
4: Ez zira urbun.
3: Ez zira urbun ere.
4: Da, en fet, Mick Jaggeren anaia, joan zen Indiara.
3: Nola ditzen zen, Mickena...
4: Oh, ez dut zuen.
2: Arno Jagger.
4: Eta itzuri zirearik bere anaiak oparitu zion liburu bat
3: Miki.
4: Eta liburua zen Kali Jenkosha liburuz.
2: Ados.
4: Eta kali jainkusa, ez dakit zagutzen duzuen ez.
1: Ez pertsonalki ez.
4: Irudia.
2: Kali jainkusa. Kali mocho.
4: Jainkusa da urdina, la urdina lekin. Eta...
1: Elefante gauza?
4: Ba ditu ez dakit zanbat beso. Ola gorro bat bezala pixkat. Eta mila tiratzen du. En fait,
2: et
4: da Eriotzaren, Suntxiketaren et ta denboraren simboloa da. Simbolo jainkusa hori.
2: Et ta Mick Jagger Eriotza, denbora et ta Suntxiketa.
4: Eriotza, Suntxiketa et ta denbora. Et ta Mick Jagger, bizigarri nola ezan... Izigarri...
1: Maitatu zuen...
2: Eta horregatik ezarri zuten...
4: Eta...
1: Men norrena da?
4: Ze norrena
1: da? Ahori.
4: Bestakit, galdetu zuen, artista bati, eta hori mila bederatzi honetan irurogeita amajean,

0: à peu près, le Guarendako. Et un Urte Batzuk Berantago, en fait, le Gori Aina Arrakashta, Andi Bat, l'Ortu Suelako, Bereun, Livre Sterling, Yacho Situen,
1: Bereun
2: Bakarik.
0: Ouais, c'est ça. Et un Bukatseko, Bimilat Sortian, Victoria and Albert Museum, Jomek, et le chisouen Diatorisco Mahaskia, en fait, le Goaren Mahaskia, Berogeita Marmila, le livre Sterling et Nako.
2: Et m'en doutez, Pshka Johnny?
0: Je suis tout seul.
3: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
0: Oh, Ornis.
2: Chantal.
0: Bye.
2: Prêche, ça merci. Ouais,
0: Betty, Betty.
2: C'est ta orbici qui fit et Dionenda. C'est ta egun. Aspaldian est la eginori. Egia et doge soura. Or, et ta pchkat. Voilà, c'est ta doula. C'est ma tourte, Michele, qui a eu pas de sensitien à Véléa, qui est à Waï.
1: C'est
2: Guilla.
1: C'est Guilla.
2: Du coup, tu m'as dit tout Gabsac. Tu m'as dit tout Gabsac, Waï. À Véléa, Mbourous. Ordouane. Précisé?
1: Oui.
2: Gatouak.
1: Egia.
2: Chakourak baino hortz gehiago ditu.
1: Egia. Gesura.
2: Gesura. Chakourak behoaita bi eta gatua behoaita amar. Ogeita amar.
1: Oh, irabazi dut?
2: Bai, momentukotz.
1: Ah, ez da bukatu.
2: Ez baditu kainet. Zaldi baten urte bat, zazpi urte balio ditu gizon baten bizitzan.
1: Gesura.
0: Gesura.
2: Egia.
1: No,
2: egia da, gezurra dela.
0: Ah, ah, ah, ah, ah,
2: ah, ah, ah, ah, ah, bost urte.
0: Dira gatuak, zazpi urte. Ez?
1: Zazpi bizitza. Gatuak, zazpi bizitza.
2: Zazpi kalea, zazpi provintzeak. Xakurrak, xuri eta beltzez ikusten dute.
1: Pintio.
0: Egia.
1: Egia, ale.
2: Gezurra.
1: Ah bon?
2: Bai, bakarrik gorria ez dute ikusten.
1: Ados.
2: Xakurrak, miopak dira.
1: Egia.
0: Egia.
2: Egia da. Eta gero dependitzen du...
0: Paren maila.
2: Bai, arrazaren araberan intensitatea desberdina da.
1: Ados.
2: Korala.
0: Korala.
1: Korala.
0: Zalda korala.
2: Korraie, korraia. Korala.
1: Ados.
2: Hora egiten da.
1: Itxasuan aurkitzen dira arriska hori.
2: Animale bat da.
1: Bai.
0: Bai.
2: Egia. Eta biziki azkaratzizte. Eta zein familikoa? Bakizi?
0: Bakizi?
1: Parasito. Ez parasi. Nola egiten da.
2: Beste abere bat.
0: Molusk. Moluskoak oztaketan.
2: Medusakoak.
1: Ah bai?
2: Bai. Medusaren
0: famos. Ebe, medusa da moluska bat. Nahi duzu,
2: ados, ados, ados. Ornitorinkoa fluorescentea da. Fluorescentea. Ingera da hori eta.
1: Ornitorinkoa?
0: Hale egia.
1: Ez gezurra.
2: Egia da.
0: Ah bai?
2: Bai. Egia da, zenta ube, argi ube laren azpian, urdin eta berde agertzen da.
1: Ah bai, eh?
0: Bego bezala.
2: Abai? Zen nahi elkola hartzen duzun?
1: Ez gu bezala errenten du itxua zuarrak, eh?
2: Ah, abai, abai, abai, abai, ados. Mahasoa ugaztuna da.
0: Ugaztuna?
2: Ugaztuna mamiferoa.
0: Ah, ados. Ez... Gezurra.
1: Gezurra bai.
2: Gezurra, arrain bat da. Abantxu azkena?
1: Bai.
2: Mamba beltza. Mamba beltza. Mamba beltza bat, kizu zer den, suge bat. Munduko sugerik hilgarriena da. Black Mamba.
1: Bai, bai. Izen horrekin, bai. Nik egia gerrengo.
2: Santara?
0: Nik gezurra.
2: Ebe gezurra bat da.

0: Texas izan da, Miwai bada beste bat, deitzen da Taipana.
1: Taipana.
0: Taipana, ui. Bai. Basamortuko Taipana.
2: Ira, basi dut.
0: Baina bada...
1: Xurxira?
0: Ah, bai, bai. Azken bat. Eta hor da bingo jackpot. Nesi existitzen da.
1: Gia. Gia, biztanda baietz.
2: Nesi?
1: Bai. Loch Ness. Nesi. Loch Nesseko monstru famatua.
0: Monstru, bai.
1: Ah, monstru.
2: Gia.
0: Bai,
1: egia
0: biztan da... Irabazi duzeriak.
1: Mi esker baina din. Ara, eta ipatu baitugu talde bat, Mick Jaggerren taldea, Chantal.
2: The Rolling Stones.
1: Rolling Stones.
2: Berriz erren? Nola erren?
1: The Rolling Stones.
2: Oh,
0: yeah. Chantal.
1: Yeah. Chantal. Beaz?
2: Miss You kantuarekin.
0: Miss You.
1: Miss You. I miss you. Guazen Rolling Stones taldearekin.

0: Miss You de Rolling Stones, bai, mitikoa, eto ederra, randizagun. Eta guazen horrein, hori Xantalek egin duen, ustaritzen egin duen bidaia, txok.
1: Bidaia.
0: Eta bai, txok, erakuz gelarat. Eta han, geni Alvarado. Eta berak aurkezten dauku arketipoak ditutako
1: erakusketa
0: guazen.
2: Radio Kulturan Kultur Kuba.
3: Eni Alvarado naiz eta Durangokoa naz, baina bueno, arte derrak Bilbon ikasi nuen, beraz Bilbo bizi izan dut urte pilo bat, 20 urte edo, eta bueno,
4: nola definituko zenuke zure burua? Zer egiten duzu?
3: Ba, esan beharko nuke nire burua definitzeko, karo, margolaritza barruan ere, ba, artista bezalakoa, ze batez be naiz eta gehienetan margolanak ikus daitezke, baina ere, bueno, abia puntu desberdina dauzkat, beraz eskultura ere egiten dut, edo bideoa, eta gero badago nunbait leku batean dena elkartzen dena. Orduan, ba, artista bezalakoa.
4: Eta nola sartu zira artista munduan, nola? Nola, zer da zure lehen oroitzapena artearekin?
3: Bueno, arte derreak ikasi nuenez, ba, hor pixka bat azten dozu besteon lanak ere ezagutzen, eta igual zure imaginarioa, igual hasieran ez zegoen imaginariorik, baina hori zabaltzen, eta, bueno, ba, holan pixkanaka, ba, sortu ziren lehenengo erakusketak, hasiera batean eskultura inguruan, eta instalazioa, gero arte derrak bukatu nuenean, egon nintzen komo tarte bat ezer egin barik, eta gero bat batean, ba, pinturarekin sartu nintzen holan oso, bueno, ba, lan egiten nahiko serio, eta gero, ba, proiektu diferenteen bidez, ba, bide diferenteak ere eraman ditut.
4: Ah, hasta peña nola erabaki zenuen arte derrak egitea?
3: Ba, nik uste dut arte derrak egitea izan da, ba, ez dakit, osea, beti da nik nahi izan dudana gauza bat da. Bueno, alanda guztiz, hasi nuen arte derrak, gero urte berbera aldatu nintzen psikologia egitera, eta gero konturatu nintzen ez, osea, ba, nikiena zan arte derra egin nahi nuela, eta ba, gero horri azakundu nintzen, osea, bigarren bider horretan ja arte derra berriro ikastera jo nintzen, eta, bueno, ba, ja, ideiak igual argiagoa eta como, lan egiteko asmoz, bai.
4: Hora izan zira, zer izan da zure lehen obra edo zure lehen lana?
3: Nire lehen lana. Bueno, igual lehenengo erakusketa izan zen getxo arte batean, 2000 eta irun edo alako zeo zer. Eta hori bai izan zen instalazio bat zeramikazkoa. Eta ba igual hori izan diteke nire lehenengo arte lana. Bai, ze arte derrean batez be egiten nuen zeramika eta pintura. Orduan, bai, horrekin hasi nuen, eskulturarekin. Bai.
4: Tipiazidearik, ez dakit, pinturak, marrazkiak edo horako gauzak egiten zenituen?
3: Txikietan?
4: Bai,
3: beti da nik marraztu izan dut, hori egia da. Eta margotu baita. Bai, egia da, ez, nik ez nuen, bueno, pizka bat banire kabuz izan zen, arte derrak heldu arte. Eta gero hor, ba, bueno, ba, izan zen como beste mundu bat niretzat, ba, hori, papatean aukera pilo bat eta nik ezagutzen ez nituen hain beste gauza, eta bai, oso pozik eta oso motivatuta.
4: Ze sentitu duzu zure lehen erakusketan, justuki? Zer izan da zure sentimendua?
3: Nire lehen erakusketan, wow, hori jakita ze sentitu nuen, hori jakiteko jumbarnaz oso atzerantza, baina nik uste dut, momentu horretan, esan niretzat como pieza bat bukatuta, esan jolasa. Eta gaur egun egia esan ere askotan jolasa bezalakoa nik edo jolas kontu horrekin egiten dut lan. Baina bizi izan nuen, bueno, como, bai, lagunekin horregotea getxo arte batean, bat batean erakustea, baina ere beste ona ere ikustea, eta gehienen bat izan zen como, bueno, ba, arte inguruko, bueno, ba, ezakit, zelan, bai, ezakit asundo zelan definituko nuke, baina zio zer oso freskoa hori bai.
4: Nola definituko zenuke artea?
3: Wow, a ber, oso zaila da galdera hori. Bueno, ba, artea, niretzat. Bai. Osa, batez be, osa, nik ezakit izango nukeen definizio bat artea, oso, zer oso ondia igual. Baina niretzat da ikusteko modu bat. Zeran, ez dakit da, como eguneroko gauza karte barik, edo eguneroko gauza... Karo, ni adibidez margosten dudanean, margoz pentsatzen dut eta irudi bat interpretatzerakoan, ez da irudi bat formatu batera bestera eramatea, baizik eta igual irudia deskomposatzen. Hor, niretzat artearen bidez, sortzen dira pentsamendu zehatzak dira prozesuen, ez dakit zelan esan, baina gertatzen dira bakarrik gauzak egiten dituzunean. Da, batez be hori, ba... Bai, begira da hori aldatzen da. Batean importantzia daukana da, ez dakit, ba, igual volumen bat edo igual testura bat, igual mundua aldatzen da, ze ikuspuntua da guztiz desberdina.
4: Zuretzat, arteak zerbait adierazi behar du?
3: Ba, ez nuke esango derrigorrezkoa denik. Da, como pizka bat, inevitable zeo zer esatea. Dinot, igual, pintura egiten badozu eta figuratiboa ez bada, ba, pintura inguruan zauz gauzak esaten. Igual, ulertzeko hizkuntza da pizko bat zailago, igual, beste batentzat, igual, pinturaz badu egiten, hori egia da. Baina, beti esaten da zeo zer. Ez da, como, esan aia, zelan da, figuratibo edo definido izan behar. Batxutan, ba, astrapto izan daiteke eta hori ere esan aia da.
4: Zuretzat, zer da obra on bat?
3: Obra on bat, zelako galdera, ki... Niretzat, nidakit obra, obra on baten aurrean nagoenean, ikusten dudanean, tailerra juteko gogoak gauzak egitera moten didanean. Hau da, ikusita gero, apatean nahi du gauzak egin. Eta hori da niretzat, komo bai, punto importantea. Ze hor mugitzen da, ze ozer, eta zuere... Horrekin ba, ba, ba batean gogoak sartzen dira gauzak egiteko.
4: Zuk lan egiten uzularik nola eta noiz bakizu bukatua dela eta orain fini. Nola bakizu?
3: Ba, askotan nik ez dakit noiz bukatzen diren gauzak. Ez batzutan pentsatzen dodia bukatuta dagoela proiektu bat, baina ba, gero luzatzen da. Bukatuta, a ber, pieza bat bukatzen denean, pieza bat bakarrik, bueno, ba, nik uste dudia oreka batean ikusten dozunean, edo como que eltzen zara momentu baten ja, igual ezin dozula ez da sortu, ez da apurtu. Ez, zenietza sorkuntza da sortzen dozun bitartean, ere apurtzen da asko. Hori da jola, zen niretzat, como forma bat adierazi edo kolore bat eta apurtzen da, eta apurketa horrekin jarraitzen dozu, baina konturatzen zara momentu batean ja ezin dozula gehiago apurtu, orduan ezin dozula gehiago sortu. Hori zan daiteke, como puntu bat nuen bukatzen diren gauzak. Bueno, pieza.
4: Saldu dituzu, jadanik, piezak?
3: Saldu?
4: Saldu, bai.
3: Batzutan, bai.
4: Bai?
3: Bai.
4: Saldu duzun lehen pieza, dibidez, zer sentitu duzu?
3: Ba, klaro, ba, posa. Bai, ezakit, karo, ezke batzutan, egia da, ni piezak egiten ditudanean, ba, igual, ez nago pentsatzen saldu behar ditudala. Orduan, netzadia, como proiektuak, eta, como... zelan da, importantea da como proiektu horren garapena. Egia da, proiektu parte batzuk bukatzen denean eta piezak eratzen direnean, bai, saltzeakoan da como, bueno, ba, zentzu bat izan du ere como pieza final hori. Osa, prozesua niretza zentzua izan du, baina pieza finala baita, ba, beste on feedback jasotzea, ere super guaia da, bai.
4: Inspirazioa? Nondik ataratzen zu zure inspirazioa?
3: Inspirazioa. Ba, nik esango nuke, badau ziturri desberdinak, claro. Eta guztiak, osea, inspirazioa, nik gustatzen zait adibidez, artelanak gustatzen zaizkidatenak ikusterakoan, naiz eta nire artelanarekin ezarrez ikustea, hori niri inspiratzen dit gauzak egitea, ze badago, como ikusterakoan edo oso, zeo zer oso potente mugitzen dana, eta hori como, bai, inspirazioa da. Gero nire lanarekin igual harremantzen diren gauzak, nik uste dut. Osa, ez como musika adibidez, edo pelikulak, edo imaginarioz. Folklore ilun batekin daukaten, zer ikusiri daukaten imaginarioa, ez dakit, ba. Nik uste dut igual nire pintura egongo litzateke como puntu batean entre The Wicker Man pelikula eta eta igual la montaña sagrada de Jodorowsky filma. O sea, hor artean mugituko litzateke. Baina bueno, ere musika ere pinturara eramaten dit. Ez dakit, abia puntu asko. Bai, denetatik. O sea, beti uste beti zaudela zurgatzen. Igual zure inguruko pertsonak egiten dauen lana ere hori zauz como, bueno, bai, como edozein gauza. Nik uste dut dena dela zurgatzeko edo permeablea garela eta nabaritzen da.
4: Bauzu, lan metodo berezi bat edo, ez dakit, goizetan, diekitzen zira, ez dakit zetanoetan edo, baduzu, ez dakit olako.
3: Bai, izan diteke, bai, oza, ez como, ez naz super zelan ditzen da, ez dokat oso rutina zehatza, baina marbosterakoan egia da lehen gustatzen zitzaidan arratzalde gabaz margostea orain dela urte asko. Oin gustatzen zaiz gehiago goizez margostea. Osea, freskura diferentea da. Igual gustatzen zaiz gehiago baita goizez irakurtzea. Osea, freskotasun hori gustatzen zait. Baina gero, nire proiektuak egia esan ez dira bakarri pintura. Orduan horren ingurua bai daukat como mekanismo bat edo nahiko berdina izaten dala eta izaten da eskultura batetik hasten da lana edo eskultura hori egiteko igual abia punta izaten da pasakit, ba, elementu batzuekin nahi dudala lan egin eta orduan ba, bueno, molde eta eskulturaren bidez hasten dut erreproduzitzen objektuak eta ja horrekin egiten dut ja, josten dut eta badauka ja objektua eta objektua izan da gero ba, pentsatzen dut ean orentzat doien objektu hori eta adibidez, hemen pertsonaiak, ikusten diren pertsonaiak eta beti lagunak izaten dira. Orduan, norentz izango da objektu hau eta, zergatik eta zertarako. Eta orduan, hori dela eta, baina hartzen ditut elementuak, eta batzutan, ba, igual, ba, juten daz Bartzelonara, zen nahi dut, Bartzelonako lagun bati, objektu hori jarri eta leku berezia. Orduan, da, como, ba, pizka bat, doka punto bat, de, bueno, bide bat, como, irudia lortu arte. Eta gero ja hor kanpoan eta gero normalean ere esaten dira benetazko esperientziak. Joten naz nire lagunaren bila eta hor egiten dugu gure batxangoak, joten gara ez dake baleku batera berezia, baina benetako esperientzia izaten da. Eta gero ja horrekin irudia eramaten dut nire estudiora eta ja hor goizeetan alba dut, ba, margozten dut.
4: Iru itzetan nola definituko zenuke zure lana?
3: Ba, nik uste dut dela gestuala, bueno, koloretsua, bada, eta iluna baita izan daiteke.
4: Bon, Josuki, epatuko dugu garko erakusketa. Gira txok arte ere nuan, ez dakit nola egin da. Eta gaur abiatzen duzu erakusketa bat. Eta nola deitzen da eta zer ikusten alda?
3: Ba, erakusketa arketipoak deitzen da. Eta ikus dezakegu pintura eta eskultura bat ezbe pintura. Eta da, como azken lau urteko lana muestra txiki bat. Orduan, bueno, niretzat interesgarria den gauza bat da, como badago eskultura baten marrazkia, egin pertsonaiak baino lehen egin nuena, eta izan zen, bueno, ba, eskultura baten oinarritzen egin dituen pintura pilo bat eta horienetako bat, hemen daukagu gaur, eta gero, ba, ikus daitezke arketipo inguruko pertsonaia asko, eta gero eskulturarekin bukatzen da, eta, claro, eskultura beraz inoiz, oza, bakarrik behin erakutsi ditut. Eta batean, ba, bueno, bidimentzioko eskulturarekin hasita eta irudimentzio pasatzera da, como, niretzat, como, pauso importante bat. Eta, bueno, ikus daitezke pertsonai arraru batzuk. Elementuak, piezak ikusten direnak ere, ba, normalean kuadrutan edo dira erabiltzen dituen elementuak. Eta, bueno, folklorearekin nik uste harremantzen diren elementuak dira batzu, ba, lasuak edo kordelak, oialak, batzutan igual niretzat antza dauka Nafarroko inauteri ruralekin, lantzekin adibidez, bueno, hor dago nik igual konsienteki ez ditudan egiten gauza, baina nire imaginarioan daudenez, ba, agertzen direla.
4: Adibidez, erran duzu, izigarri koloretsua da,
3: Bai.
4: Eta alta bada hori ikusi dut eskultura bat, piskat iluna, zer da pampiña, fin badira
3: Ankatsuak
4: eta bai. Eta lehan pintura gorri batekin odola bezala.
3: Bueno, la rosa da, bai. Bai, gorria dauka como esan aiasko, ez? Hau da la rosa. Bai, da como pixka jolaza odola baino.
4: Ika, zuma iten duz, pixkat nola eskultura hori pixkat iluna.
3: Inquietantea igual, ez?
4: Bai.
3: Bai, iluna baino gehiago itzalatuko nuke eta inquietantea esango nuke.
4: Bai. Eta alta, bera, kuadroak, ezigarri alaitsuak, txamaiten dut, eta hor, deskribatzen alduzu, eskultura hori.
3: Da, eskularruak zeramikazkoak, eta izan zen, egin nuen molde batzuen bidez, egin dituen kolaz zeramikoak, eta bazuden eskularruak, eta gero ere beste elementuak hemen ez direnak agertzen, baina beste eskularruetan bai. Eta nire asmoa zen egitea baserie bat eskularruekin, eta gero ba emakume bereziei jartzeko, eta horrekin gero ja kuadro bat egitea. Baina hasi nuen horri egiten, eta kuadro batzuk badauzkat, baina bapatean galtzen zen materiala eta justo hemen importantea nik uste dudala como eskularrua jotzen dozunean, ez, como, eta justo zeramikazkoa izatea hori dauka igual como interes gehiago gero horrekin irudikatzea baino, orduan, ba, hemen geratu naz. Naiz eta aurrera jarraitu, berriro atzerantza, bota dut eta importantea uste dudala zeramikako puntu hori, esan nahiarekin.
4: Bueno, bi galdera. Zer eganen zinuke gaur egun hasten den artista bati?
3: Ba, esango nioke, bueno, ba, prozesuak oso gauza ezakizelan esan politak, ez da politak, como, oso interesgarriak direla prozesuak, orduen prozesu dauzkan bide guztiak ikustea. Zeta batzutan igual importantea ez da, como, emaitza da. Hori da, ba, geratzen dana, baina prozesu bizitzea da super garrantzitsua. Orduan, ba, bueno, arreta hor jartzea, hori da nik izango nukena.
4: Nire azken galdera, amets bat.
3: Amets bat? Arte ingurukoa? Joder, galdera zaila hori baita, Bueno, nire txat amets bat, bai, oza, holan, simplea, bai izango litzateke arteaz bizitzea, bakarri arteaz bizitzea. Ze ere irakaslea naiz eta asko gustatzen zait ere klaseak emotea, baina batzutan energia asko kentzen dit gero nire igual ideiak aurrera eramateko edo uste dut nire denbora guztia izango banu, hau egiteko gauza, bueno, hau uste dut diferente izango litzatekea. Orduan bai, hori izango litzatekea ametza.
4: Zer irakasten duzu?
3: Irakasten dut, ba, depende urtea institutoetan, marrazketa mintegian nago, baina justo arte, oza, urten nago tokatu zait ide arten. Dara Gasteizeko arte eta diseinu eskola publikoa.
4: Alegre, egiten zira arte munduan.
3: Bai, aurten bai. Ze normalean instituto artistiko, oza, batxillerato artistiko batean tokatzen bazaizu oso ondo. Ze hor ere bazauz arte munduan, eta baina beste interesgarria da, eta beharrezkoa, eta oso gustokoa dute ere. Baina, karo, da beste planeta bat igual. Bai.
4: Mila esker gainitz.
3: Zuri, mila esker.
2: Radio Kulturan. Kulturkuba.
0: Ara, eta baduzue, denbora pixka bat.
5: Ieni.
0: Beaz, urriaren amazazpirartio arketipoak erakusketa ikusteko ustaritzen, txok, aretoan. Eta, ara, deskubritzeko Ieni o Albaradoren unibertso artistikoa. Segidan, ari, mundu soratioan gira, eta baina dina, aldentan zuri da utatzea herrialde bat. Eta...
5: Orduan, nahi nuke,
0: bai.
5: Joan, posible balima da, zentra batzuta.
0: Bai.
5: Kongorat.
0: Kongorat. Zados, orduan, hori Afrikan da.
5: Bai, normalki bai.
0: Nikain, eta hor badut, bai, baina zein amarkadean kokatuko gira, hori Beaz?
4: Larogoi garren amarkada.
0: Larogoi garren amarkada kongon.
5: Bama.
0: Eta horrein segidan, guaz? Eta horrein segidan, guaz?